0: Новообраний прем'єр-міністр Угорщини вніс до парламенту проєкт змін до Конституції, в якому серед іншого йшлося і про дострокове припинення президентських повноважень. Атака українських дронів вразила найбільший нафтохімічний комплекс Росії у Тобольську. Про це повідомила агенція Reuters. За інформацією власних джерел видання, через значні руйнування підприємство у Тюменській області зупинило виробництво на невизначений термін.
1: Україна.
0: Уряд змінив порядок перевірки військово-облікових документів чоловіків віком від 18 до 60 років під час отримання консульських послуг за кордоном. Про це повідомило МЗС України. Скасовано вимогу 72 годин, коли для отримання консульських послуг чоловікам потрібно було сформувати в резерві плюс електронний військово-обліковий документ. Тепер достатньо пред'явити документ, який є дійсним на момент звернення до дипломатичної установи. Також військово-обліковий документ не вимагатимуть при оформленні посвідчення особи на повернення в Україну. Чи вчинення консульських дій щодо дітей громадян України, якщо інший з батьків є іноземцем або особою без громадянства.
1: Вінниця.
0: У Вінниці організовують велопарад у вишиванках. Подію приурочать до Дня Незалежності України. Велозаїзд стартує 23 серпня об 11 годині біля центральної арки парку імені Леонтовича. Збір учасників – о 10. Велоколона з синьо-жовтими прапорами та українською символікою рухатиметься вулицями Пирогова, Келицькою, 600-річчя, Хмельницьким шосе, Суворною та фінішує на Європейській площі. На фініші буде обрано учасників велопараду з найяскравішим вибранням. Переможців обиратимуть у 4 номінаціях – найкращий жіночий, чоловічий, дитячий образ, а також найпатріотичніший велосипед. Зареєструватися для участі у велозаїзді охочі можуть на сайті міської ради. У мене ж все. Почуємось.
2: Місто над Бугом.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Сходять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6.

0: Новини Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Крістен Колт у випуску про таке. Згенерований штучним інтелектом вірус знищив бактерії попри їхню стійкість до природних вірусів. Водії електросамокатів травмували голову внутрішні органи частіше за мотоциклістів і велосипедистів. Кам'яний напис із Туреччини засвідчив шахрайство Данію Риско збирачів податку. Далі про це і не тільки детальніше. Вчені за допомогою штучного інтелекту створили бактеріофаги, віруси, здатні заражати та знищувати бактерії. Нові віруси змогли побороти штампи кишкової палички, які вже виробили стійкість до природного вірусу, використаного як основа для їхнього створення. Для розробки дослідники застосували геномну мовну модель ЕВО, яка згенерувала 300 нових послідовностей ДНК. Після синтезу життєздатним виявилося 16 із них, а їхні генетичні відмінності, ймовірно, допомогли обійти захист бактерій. Такий підхід може стати перспективним інструментом проти інфекції, які дедалі важче лікувати через стійкість бактерій до антибіотиків і навіть самих бактеріофагів. Дослідники з'ясували, що електросамокати можуть бути небезпечнішими для голови та внутрішніх органів, ніж мотоцикли та велосипеди. Водії самокатів отримували черепно-мозкові травми понад утричі частіше за мотоциклістів і майже вдвічі частіше за велосипедистів. Однією з причин може бути відсутність шоломів. Його під час аварії мали лише близько 6% самокатників, тоді як серед мотоциклістів таких було понад 75%. Додатковий ризик створює конструкція самоката. Людина стоїть високо над дорогою, тому під час різкого гальмування може перелетіти через кермо головою вниз. Водночас перелому водіїв електросамокатів траплялися рідше, а тяжкість травм і смертність у всіх трьох групах виявилися приблизно однаковими. Для дослідження науковці проаналізували понад 15 тисяч випадків важких травм в Англії та Вельсі, серед яких 580 постраждалих їздили на електросамокатах. Археологи знайшли в Туреччині кам'яний напис, який розкрив доволі знайому навіть для сучасності схему. Чиновники привласнювали частину зібраних податків. Йдеться про указ 480-го року, у якому давньорийська влада погрожувала недобросовісним збирачам податків смертною карою. Схема була простою, людям видавали квитанції без точних сум, а до Константинополя надсилали знижені цифри, залишаючи різницю собі. Цікаво, що покарати мали не лише самих шахраїв, а й чиновників, які знали про махінації та заплющували на них очі. А сам камінь має ще одну несподівану деталь. Давні майстри настільки точно скопіювали підпис чиновника, що відтворили навіть його почерк. Великий бар'єрний риф отримав шанс на відновлення після масштабного знебарвлення коралів. Цього разу допомогла погода. Пізній літній мусон приніс хмарність і прохолоднішу воду, завдяки чому тепловий стрес для коралів зменшився. За даними Австралійського інституту морських наук, за рік кораловий покрив на півночі рифу зріс із 30 до 35%, а в центральній частині – із 28 до 31%. Із 121 обстеженого рифу на 28% площа коралового покриву збільшилася, тоді як скорочення зафіксували лише на 16%. Водночас науковці попереджають, що це ще не означає повного відновлення екосистеми. За останні десятиліття риф пережив уже 6 хвиль знебарвлення, а особливо постраждали чутливі корали акропора. Додатковою загрозою стали морські зірки Терновий Вінець, чисельність яких на півночі зростає, тому нинішнє відновлення рифу може виявитися лише тимчасовим. Ви слухали новини науки на радіо «Місто над Бугом». Випуску додавала Крістен Голд. Почуємось.
1: «Місто над Бугом».
0: Впевнено крокуємо до перемоги.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: жовто-блакитне серце перемоги доб'ється. Місто над Бугом. Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Спорт.
2: Вітаю. У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Нідерландська пловчиня Стенберген встановила рекорд завдяки перемозі на Євро-2026. Новий тренер України з хокею планує залучити проспектів зі США та Канади до Європейського кубка націй. Український вінгер Михайло Мудрик погодився піти в оренду з Челсі. Про це далі. Нідерландська пловчиня Маріт Стенберген встановила рекорд чемпіонатів Європи на дистанції 100 метрів вільним стилем. У Франції пловчиня продемонструвала результат в 51,9 секунди. Стенберген до цьогорічної континентальної першості одного разу тріумфувала на дистанції 100 метрів вільним стилем, вигравши чемпіонат Європи у 2022 році. Загалом в активі 26-річної пловчині було 6 перемог на Євро на довгій воді. У червні 2026-го Стенберген встановила світовий рекорд на довгій воді, подолавши 100-метрівку вільним стилем за 51,68 секунди. На цьогорічній континентальній першості Стенберген додала й рекорд чемпіонатів Європи. Часовий показник в 51,9 секунди дозволив їй оновити рекорд, який встановила шведка Сара Шестрем 12 років тому. Головний тренер України Олександр Бобкін хоче викликати хокеїстів з університетських ліг Північної Америки на Європейський кубок націй. Про це він повідомив у коментарі Федерації хокею України. Під час підготовки до чемпіонату світу українці проведуть 3 етапи на Європейському кубку націй – у листопаді, грудні та лютому. Бобкін розпочне дебютний сезон зі збірною на першому етапі. За його словами, у грудні збірна хоче переглянути гравців із Північної Америки, особливо з університетських ліг. Суперниками України на першому етапі Європейського кубка націй в листопаді 2026 року стануть Польща, Італія та Велика Британія. Український вінгер Михайло Мудрик погодився прийти з Челсі в оренду. Наприкінці липня з Мудрика зняли дискваліфікацію у допінг-справі. Відтак українець отримав шанс повернутися на поле та вже на початку серпня прибув до розташування Челсі на передсезонну підготовку в Гонконзі. За інформацією BBC Sport, Мудрик надав свою згоду, щоб перейти до іншої команди на правах оренди. Таке рішення має на меті допомогти українцю повернути форму після майже 2 років без офіційних матчів. Одним з основних претендентів на українця є французький Страсбург, який входить до тієї ж групи власників, що і Челсі, а також команди з чемпіонату Італії. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
0: Ми разом.
1: Ми сильні.
0: Ми переможемо.
1: Місто над Бугом.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто надбуває.

посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить я розповім вам про таке. Міненерго по-новому складатиме переліки критично важливих об'єктів. Туреччина обмежила рух деяких комерційних суден у Чорному морі. Україна підготувала до зими 5 енергоблоків АЕС. Про це слухайте далі. За ініціативи Міненерго, уряд ухвалив рішення для більш ефективного розподілу електроенергії. Зміни стосуються критично важливих об'єктів. Таку заяву зробив перший віце-прем'єр-міністр енергетики Денис Шмигаль у Телеграм. Зокрема, переліки критично важливих об'єктів тепер формуватимуться окремо для зимового та літнього періодів. Енергосистема України працюватиме з сезонними особливостями. Роботи енергосистеми, граничного споживання, електричної потужності. Такі зміни дозволять ефективніше планувати розподіл доступної електричної енергії, збільшити її доступний обсяг для побутових споживачів, забезпечити більш рівномірний розподіл між регіонами. Туреччина обмежила рух деяких комерційних суден у Чорному морі. Причиною стало занепокоєння Анкари через почастішення атак на судна. Генеральне управління безпеки прибережних зон Туреччини повідомило кільком суднам, що прямують до російського Новоросійська, про призупинення видачі транзитних дозволів або потребу в додатковому часі для розгляду заявок на прохід через протоку Дарданелли. Новоросійський є ключовим центром експорту нафти та зерна. Також деяким суднам повідомили, що обмеження поширюються на судна, які прямують до України. Офіційних пояснень свого рішення влада не надала. Спочатку планової ремонтної кампанії 5 атомних енергоблоків України вже підготовлені до роботи під час опалювального сезону. Про це повідомив «Енергоатом». Атомники скоротили загальний термін проведення планових ремонтних робіт на 21 день, що надає енергосистемі додаткову генерацію. В компанії запевнили, що взимку забезпечать максимально ефективну роботу всіх 9 атомних енергоблоків, які перебувають на підконтрольній українському уряду території. Основне завдання НАЕК – вийти на повну потужність усіх енергоблоків до середини листопада, аби перед настанням опалювального сезону працювати на максимумі. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
0: Місто над Бугом.
1: Налаштуйтеся на перемогу.

знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Місто над Бугом. Величне, красиве.
1: Все буде Україна.
2: Якщо моя доля слова, то я в ній мова. Якщо замість неба земля, то я будова. Якщо прапор за майори, то я в нім коля. Якщо воїн просить тепло, ладу закон.

0: Сяють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахани та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: Актуально про комунальне.
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. У Вінниці через неправильно припарковане авто не змогли вивезти сміття. Підприємство «Вінниця Міськтеплоенерго» оновило на сайті перелік вулиць, де в серпні відключать гарячу воду. У Вінницькому інформаційному центрі мешканці громади можуть оформити персоніфіковану картку вінничанина. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці через неправильно припарковане авто не змогли вивезти сміття. Про це повідомили у департаменті комунального господарства та благоустрою міської ради. Працівники комунального підприємства «Ековін», прочекавши кілька хвилин на власника автівки, яку він припаркував в притул до контейнерного майданчика на вулиці Стрілецькій, змушені були поїхати далі, щоб вчасно забрати відсортовані побутові відходи із інших об'єктів. У департаменті вкотре просять автовласників дотримуватись правил паркування та не залишати транспортні засоби ближче, ніж за 5 метрів від сміттєвих контейнерів та на під'їздах до них. Кожен неправильно припаркований автомобіль ускладнює проїзд екстрених служб і перешкоджає роботі прибиральної техніки, йдеться у дописі. Підприємство «Вінниця Міськтеплоенерго» оновило на сайті перелік вулиць, де у серпні відключать гарячу воду. Планові ремонтні роботи виконують за графіками, щоб підготувати теплове господарство до опалювального сезону. Мешканців багатоповерхових будинків просять з розумінням поставитися до тимчасової відсутності послуги, адже без планових відключень провести підготовку мереж і котелень до роботи взимку неможливо. Якщо ж у будинку відсутня гаряча вода, але вашої адреси у перегляді переліку планових чи аварійних відключень немає, то в такому випадку звертайтесь до управляючих компаній. Мешканцям громади нагадують, що до початку навчального року залишається трохи більше 2 тижнів, тож незабаром вінницькі учні та студенти повернуться до щоденних поїздок у транспорті. Зменшити витрати на дорогу до закладу освіти допоможе оформлення спеціальної картки вінничанина – учнівської або студентської. Щоб оформити її, необхідно звернутися до Вінницького інформаційного центру за адресою вулиця Соборна, 64. Виготовлення картки коштуватиме 150 гривень, а для оформлення при собі необхідно мати паспорт чи ID-картку, ідентифікаційний код, учнівський або студентський квиток. У мене ж все. Почуємось.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми не винні. Із цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: місто над Бугом.
1: Упевнено крокуємо до перемоги.
2: Соціальна реклама.
3: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
2: Соціальна реклама.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми. Dear God, I just

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська. У випуску про таке. У Вінниці вшанують пам'ять загиблого оборонця Михайла Насадюка. На Вінниччині зустріли звільненого з полону захисника Віталія Платовського. Вінницькі рятувальники допомогли жінці зняти каблучку. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці вшанують пам'ять загиблого оборонця Михайла Насадюка. Акцію пам'яті проведуть 15 серпня о 9-й годині на площі Калічанській. Вінничанин з перших днів повномасштабної війни долучився до лав ЗСУ, був майстром саперної справи, служив у 59-й окремій мотопіхотній бригаді, виконував бойові завдання на Миколаївщині, Херсонщині та Донеччині. У складі бойової групи встановив державний прапор України на острові Зміїному. Загинув Михайло Насадюк на Дніпропетровщині. Йому було лише 26 років. У селі Бабчинці на Вінниччині зустріли звільненого з полону захисника Віталія Платовського. Як повідомили у Фейсбук, Бабчинецька громада, військовослужбовець значився у статусі зниклого безвісти в районі міста Куп'янська Харківської області. Згодом з'ясувалося, що він спочатку повномасштабного вторгнення потрапив у полон. Воїна повернули в Україну під час обміну 26 червня. По завершенні реабілітації захисника зустріли в рідному селі з квітами і державними прапорами. У Вінниці рятувальники допомогли жінці зняти каблучку з набряклого пальця. Як повідомили у ДСНС, металева каблучка дуже сильно врізалася у шкіру жінки, і вона не могла її зняти самостійно. Коли прикраса почала завдавати сильного болю, вінничанка у розпачі зателефонувала до служби надзвичайних ситуацій. Рятувальники за допомогою спеціального інструменту обережно розрізали і зняли прикрасу, врятувавши палець постраждалої від ускладнень. До 20 серпня автори можуть подати заявку на участь у незламному Вінниціянському фестивалі. Цьогоріч фестиваль проходитиме у форматі, започаткованому минулого року, серед військових підрозділів, щоб підтримати українських захисників. На учасників чекають цінні відзнаки та призи. Зокрема, за перше місце переможець отримає пікап, за друге – 50 сучасних дронів, а за третє місце – 30 дронів, повідомляють на сайті міської ради. Відеоролики для участі у конкурсі необхідно надсилати у Viber, WhatsApp або Telegram за номером телефону координатора Вінниціянського фестивалю Євгена Майданника. Церемонія нагородження переможців відбудеться у вересні і транслюватиметься наживо на ютуб-каналі телеканалу «Віта». У мене ж все. Почуємось.
2: Радіо «Місто над Бугом».
3: Пишемо історію.

0: Ми вітаємо всіх слухачів нашої програми. Живе джерело знову з вами і знову пропонує цікаву та корисну інформацію. Сьогодні ми хочемо поставити питання. Ви вважаєте себе щасливими? Від кого залежить ваше щастя? Можливо, відповідь вас здивує, але бути щасливими чи ні залежить більшою мірою від вас самих. Чому? Ви зрозумієте, прослухавши оповідання. Ця історія про молодого чоловіка, якого звали Ніком. Жив він у Нью-Йорку і заробляв на життя тим, що підносив багаж пасажирам. Але його справжнім покликанням було проявляти любов до Бога і до людей на ділі. Переносячи валізу клієнта, Нік намагався поділитися з ним краплею християнського людинолюбства. Одного разу його попросили підвести до потягу стареньку жінку. Вона сиділа в інвалідному візку, і він повіз її до ліфта. Увійшовши у ліфт, молодий чоловік помітив сльози на обличчі старенької. Нік стояв поруч із нею, закривши очі, поки ліфт йшов донизу, і молив Господа допомогти цій жінці. І у нього з'явилося бажання сказати їй щось приємне. Викотивши коляску з ліфту, він промовив із посмішкою.
1: «Ви маєте абсолютно чарівний капелюшок, і мені дуже подобається ваша сукня».
2: «Дякую»,
0: відповіла, глянувши на молодого чоловіка, бабуся. Хоч і старенька, вона все ж була жінкою, і комплімент їй був приємний. Незважаючи на погане самопочуття, стара леді засяяла.
2: «Ви так мило зі мною говорите. Ви завжди такі люб'язні».
1: «Просто я побачив, як вам погано. Ви плакали, і я запитав у Господа, чим я можу допомогти. І тут я звернув увагу на ваш чудовий зовнішній вигляд. Але ви, здається, погано себе почуваєте».
2: «Так, я весь час відчуваю біль. Він ніколи не відпускає мене. Іноді мені здається, що більше не винесу. Ви не уявляєте, що означає постійно відчувати біль».
1: «Уявляю. Я втратив око, і біль мучив мене вдень і вночі».
2: «Але ви виглядаєте таким щасливим. Як вам вдається?»
1: «Просто молюся, мем. Просто молюся. Може, молитва і не завжди тамує біль, але допомагає пережити його, так що він вже не здається таким сильним. Моліться до Бога, і я теж буду молитися за вас».
0: До цього часу він вже посадив її в потяг. Сльози літньої жінки висохли. Вона глянула на Ніка, посміхнулася, взяла за руку і сказала:
2: «Ви так мені допомогли».
0: Через рік якось увечері Ніка попросили підійти до довідкового бюро вокзалу. Там на нього чекала молода жінка. Яке ж було здивування Ніка, коли він дізнався, що це дочка тієї самої старенької, яка так страждала від болю. Її дочка розповіла про те, що мама перед смертю попросила знайти його і передати, що він дуже допоміг їй. Вона пам'ятала Ніка до останнього подиху і померла з молитвою на вустах. Молода жінка розплакалася, а Нік заходився заспокоювати її і став закликати помолитися Богу молитвою подяки. Жінка спочатку не розуміла, за що вона повинна дякувати Богу. На що Нік відповів, що багато людей були сиротами або втратили батьків у ранньому віці, а їй була дана можливість мати маму багато років. Страждання мами закінчилися, вона тепер з Господом, їй вже добре. Ридання припинилося, і сльози висохли. Доброта Ніка подіяла на дочку так само, як і на її маму. Вони стояли і дякували Богові за всі його милості серед величезного вокзалу, де повз них йшли тисячі пасажирів. Ці двоє відчували присутність Бога, який навчив Ніка любові до людей. Там, де Бог, там любов, тому що Бог і є любов. Старенька, яка страждала від болю, була нещасною людиною доти, доки не змінила своє життя. Вона повірила Богові, молилася, і врешті-решт змінилося її ставлення до свого хворобливого стану. Вона стала вірити в те, що Бог має силу змінити все, і померла вже щасливою людиною. Вона не стала молодою та здоровою, та вона стала щасливою. Радійте в Господі! І знову кажу, радійте! Читаємо ми в посланні до Філіп'ян в 4 розділі, 4 вірші. Радійте кожному новому дню, чистому небу над головою, можливості бачити і чути. Тільки вам вирішувати, бути щасливими чи ні, вірити в Бога чи ні, молитися чи не варто. Ваш внутрішній стан залежить від ваших взаємовідносин з Богом. І навіть якщо ви зараз переживаєте складний період у своєму житті, вихід є. Принесіть в молитві Богу все, що вас турбує, з чим ви не згодні, чого потребуєте. І Бог влаштує все так, як буде краще саме для вас. Тільки просіть, не сумніваючись у тому, що отримаєте те, що просите. Час нашої програми добігає кінця. Щоб бути щасливими, наповніть своє життя любов'ю. Чиніть з іншими так, як ви хочете, щоб чинили з вами. Бережіть серце від ненависті, а розум від неспокою. Живіть просто, очікуйте мало, віддавайте багато. Це біблійні принципи, дотримуйтесь їх, і ваше життя буде набагато щасливішим. До нової зустрічі, друзі!
3: Ваші враження та побажання пишіть на електронну скриньку radiodrug@i.ua. Повторюю ще раз. radiodrug@i.ua.
0: Бог любить вас.

Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-
Подільський, 94,6. Будь у колі своїх. Місто надбу.

0: Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.
1: Соціальна реклама.
2: Чорні запорожці – легендарний підрозділ армії УНР. Понад 100 років тому їхні коні лишали під собою як червоні ганчірки більшовиків, так і білогвардійські триколори. І цього полку москалі боялися як вогню. Тому що ці хлопці, коли вступали в бій, билися до останнього москаля. Сьогодні 72-га бригада імені чорних запорожців продовжує ці відважні традиції в опорі проти російської агресії. Приєднуйтесь до легенди. Збережемо минуле, збережемо майбутнє. Для питань мобілізації та служби за контрактом телефонуйте за номером 066 133 62 45.
1: Соціальна реклама.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Вся Україна загальнонаціональною хвилиною мовчання вшановує пам'ять загиблих під час російської агресії, жертв терору окупантів. Ми згадуємо українців, які загинули через вторгнення Росії. Вшановуємо пам'ять військових та цивільних, дорослих і дітей. Зупиніться і вшануйте пам'ять наших героїв, які віддали за Україну найдорожче – своє життя. Кожну безневинну жертву цієї війни.
1: Сьогодні Вінниця прощається зі своїми героями. Яцуком Сергієм Павловичем. Кропивлянським Русланом Володимировичем. Дякуємо нашим землякам за мужність та відвагу. Слава нашим захисникам! Слава Україні! Вічна пам'ять полеглим захисникам. Кучковський Сергій Володимирович. Мельник Володимир Михайлович. Плахотнюк Ярослав Сергійович. Цимбал Віктор Анатолійович. Герої не вмирають, вони назавжди в наших серцях. Слава Україні! Героям слава!

0: на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Кожне місто має свою атмосферу та характер, який по-різному відчувають його мешканці. Для когось Вінниця – це затишок, для інших – можливості чи ритм життя. Іноді найкраще описати місто можна всього кількома словами. Тож ми вирішили запитати вінничан, якими трьома словами вони можуть описати Вінницю і чому саме так.
2: Перше, що спадає на думку, це, напевно, комфорт. Трамвай. Трамваї у нас дуже гарні, я вважаю їх візитівкою нашого міста. І, напевно, що порядок. Тут дуже тихо, затишно, безпечно, чисто. Дуже гарні, чисті просторі вулиці, де приємно гуляти.
3: Ну, перше, мені здається, очевидно, вона дуже комфортна для життя. Тут дуже багато громадського транспорту, який прям і курсує по часу, і все прям гарне. Тобто тут прям зручно. Бо я коли їздила автобусами, ні, автобусами це ще добре, є маршрутками, я цього терпіти не могла. А тут прям супер зручно. В принципі, дуже багато всяких магазинчиків, торгових, тобто все, що треба, все є під боком. От, і тут прям є дуже зручно жити. Друге, це вона досить спокійна. Тобто тут, звичайно, є якісь туси, напевно, там ще щось, але в принципі вечором дуже спокійно, тихо, типу, ніхто там не шумить, не влаштовує. Тобто якісь вечірки, і от вона прям, і знову ж таки, і комфортна для життя. Ну і останнє, типу, Вінниця для студентів, бо їх тут дуже багато. От, і насправді я теж тут була студенткою, і тут прям дуже багато чого створено саме під студентів, типу з меду, з політеху, з аграрного, здається. Тут прям таке є студентське містечко.
4: Вінниця, воно дуже зелене місто. Саме праві зелене місто, дуже комфортне, чисте і приємне. До всіх точок, які є полезні для людей, до базарів, до магазинів. Кругом є все, доступ близький і можна добратися дуже швидко. Трамваї, тролейбуси ходять прекрасно.
5: Комфортне, величне, найкраще.
6: А чому саме так?
5: Вона дійсно комфортна для проживання. Маю досвід навчання в іншому місті, ну так, мільйоннику. І все-таки є свої переваги в місті, яке менш чисельне за населенням. А чому найкраще? Не знаю, це моє рідне місто, воно буде завжди для мене найкращим і найріднішим. Тому що я тут народилася, виросла, живу тут і якось по-іншому я мислити навіть і не можу.
7: Вінниця – це найкраще місто в Україні для нас, бо ми є вінничани. Але Вінниця є комфортним містом. Вінниця красива в плані того, що вона дуже гарно озеленення, квіти. Хочеться, щоб максимально більше цього було. Бо трошки все з війною, зараз трошки це все присіло. Але є надія, що ми будемо розвиватися, що ми будемо засаджуватися квітами, цвісти, процвітати і таке інше. У Вінниці є лідери по навчальних закладах по Україні. Хочеться, щоб процвітала освіта, щоб процвітала можливість влаштуватися на роботу. От. І все таке інше.
8: Я можу описати Вінницю такими трьома словами, як комфорт, спокій і розвиток. Я думаю, ці слова дуже класно характеризують це місто, тому що тут дуже гарно, тут дуже класні люди насправді, тут дуже доброзичливі люди, вони ввічливі, навіть незнайомці на вулиці можуть тобі підказати, що у тебе щось, наприклад, випало з кишені, або особливо продавці в магазинах просто топ. Також комфортно, тому що тут насправді не дуже такий великий рух, як в Києві, наприклад. Або це вже не таке маленьке місто, як, наприклад, якісь маленькі районні містечка. Тут дуже гарна природа. Насправді, зараз почалася весна, і тут так гарно співають пташки. Навіть якщо це не село, не селище, я з маленького містечка, і в мене весною, влітку постійно співали пташки. І коли я переїхала до Вінниці, то тут також співають пташки, хоча це мене здивувало, тому що це не маленьке місто. І я думала, що тут не будуть співати пташки. Але це таке відчуття дому, тому це комфортно.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

0: Сходять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Доброго раночку, друзі! На хвилі радіо «Місто над Бугом» і ми стартуємо в цей вихідний день разом під незмінним гаслом «Україна понад усе». У студії для вас найближчу годину працюватиму я, Аліна Олійник. І попереду на нас чекає чимало цікавого. Вже зовсім скоро дізнаємося, чим особлива сьогоднішня дата. Поговоримо про здоров'я, а також зазирнемо у прогноз погоди та з'ясуємо, яким буде цей день у Вінниці та області. І, звісно ж, не забувайте писати нам на студійний вайбер 067 01 01 800. Тож налаштовуйтесь на гарний день, робіть гучніше і поїхали!

Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6

0: мільйон усмішок. До 35-річчя він Інтермеда.
1: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

0: Прогноз синоптиків.
1: Ну що, друзі, зараз давайте дізнаємось, якої погоди слід очікувати на сьогодні. На небі у Вінниці вранці не буде жодної хмаринки, а трішки ближче до вечора небо захмариться. Стовпчики термометрів покажуть температуру повітря від плюс 17 до плюс 26 градусів. Опадів не передбачається.

0: Місто над Бугом.
1: Перемога починається з кожного з нас.
2: Я так боюсь, що ніхто не полюбить мене, як ти. І вже не відчую запах весни. Що вже ніхто не скаже мені, як ти. І я не буду знати, куди втекти. Не знаю, хто ще десь мені цю пару.

не пишу, про тебе всі пісні чуєш, ненавиджу, yeah. Усі дні до тебе немає, ніщо не помагає позбутися від болю. Я захлинаюсь кров'ю, бо ти моє знаряддя, вітрою та душі моєї, знаєш,

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що ж, друзі, а зараз давайте поговоримо з вами про те, яка ж у нас сьогодні дата та що відзначається в Україні і світі цього дня. А щороку кожна третя субота серпня відведена для святкування Міжнародного дня безпритульних тварин. Мета свята – привернути увагу громадськості до труднощів, із якими стикаються кішки, собаки та інші домашні улюбленці, які залишилися без домівки. Тут варто сказати, що ця проблема має глобальний характер. Вона доволі поширена в різних країнах світу. Актуальними є питання щодо безпритульних тварин і в Україні, особливо через війну. В цей день лунають заклики з боку небайдужих громадян та організацій, що займаються захистом прав тварин. Чотири лапи – нікуди подітися, тому суспільство має працювати у напрямку створення законів про стерилізацію, а також займатися активним будівництвом споруд для створення притулків для тварин, які народжуються, щоб бути домашніми. Отже, сьогодні обов'язково згадайте, подумайте, хоча б покорміть кошенят або собачок, які живуть десь у дворі неподалік, і ви знаєте, що вони потребують, аби їх хтось про них потурбувався та погодував їх. А також 15 серпня світ відзначає Міжнародний день релаксації. Неофіційне свято, яке нагадує про те, що відпочинок і перезавантаження не є примхою, а є базовою потребою людини. У час, коли продуктивність стала майже культом, а смартфони не залишають нас наодинці навіть у вихідні, сама ідея свідомо зупинитися здається незвичною. Та саме цього дедалі частіше радять науковці. Чому ж вміння нічого не робити стало однією із найважливіших навичок сучасної людини? Сучасна людина живе в стані майже безперервної інформативної атаки. Робочі чати, електронна пошта, соціальні мережі, стрічки новин і нескінченні сповіщення не дають мозку перепочити. Навіть відпочиваючи, ми часто продовжуємо споживати інформацію, не залишаючи місця для справжнього розслаблення. У результаті виникає відчуття постійної втоми, хоча фізично ми можемо майже не навантажуватися. І сумно, що саме те саме відбувається і в дітей. Тож, згадайте, друзі, своє дитинство, подивіться на сучасних дітей, які вже навіть у дитячому візочку тримають у руках смартфон. І задумайтесь про те, наскільки нам важливо іноді відпочити від всієї інформації, від тих потоків та почути себе, погуляти десь наодинці з собою, на природі побути. Давайте саме сьогодні спробуємо знайти таку годинку для себе у день релаксації. А крім іншого, у світі сьогодні відзначають Всесвітній день медоносних бджіл, Всесвітній день величі, Всесвітній день археолога, день геокешингу, серпневий день ресторану та день українського міста Тернопіль. Ось таку маємо сьогодні дату, друзі, та продовжуємо занурюватись в неї далі разом із Радіо Місто над Бугом. Залишайтеся з нами.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: Новини Радіо «Місто над Бугом».
2: Вінниця.
3: У студії Людмила Балинська. Випуску про таке. З Молдови екстрадували 30-річного мешканця Вінниччини, який переправляв чоловіків через державний кордон. У Вінницькій громаді продовжують підтримувати місцевих агровиробників. Вінницька дитячо-юнацька спортивна школа номер 1 оголошує набір на новий навчальний рік. А зараз про це та інше докладніше. В Україну з Молдови екстрадували 30-річного мешканця Вінниччини, якого підозрюють в організації незаконного переправлення чоловіків мобілізаційного віку через державний кордон. Про це повідомила Державна прикордонна служба. За даними слідства, своїх клієнтів фігурант знаходив переважно через особисті контакти. Після того, як оперативники Могилів-Подільського прикордонного загону разом зі слідчими поліції встановили його причетність до незаконної діяльності, чоловік виїхав до Молдови. Щоб уникнути відповідальності. Йому заочно повідомили про підозру за статтею 332 Кримінального кодексу України «Незаконне переправлення осіб через державний кордон» і оголосили у розшук. Українські правоохоронці передали молдовській стороні необхідні матеріали щодо підозрюваного. Попри спробу отримати тимчасовий захист у Молдові, суди всіх інстанцій йому відмовили. Після екстрадиції до України для вінничанина обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У Вінницькій громаді продовжують підтримувати місцевих агровиробників. Фінансову допомогу отримують пасічники, які збільшують кількість бджолосімей. На черговому засіданні виконкому міської ради прийняли рішення про виплату коштів ще 6 власникам пасік. Як повідомив директор департаменту економіки та інвестицій Максим Мартьянов, цьогоріч фінансову підтримку з бюджету громади отримали 34 пасічники, які утримують майже 2 тисячі бджолосімей. На ці потреби було виділено майже 400 тисяч гривень. Вінницька дитячо-юнацька спортивна школа номер 1 оголошує набір на новий навчальний рік. Діти можуть займатися у спортивних секціях: художня гімнастика з 5 років, настільний теніс з 8, хокей на траві з 6 років і легка атлетика з 9. Заняття проводять досвідчені тренери, які виховують призерів всеукраїнських і міжнародних змагань. Заклад знаходиться за адресою у Вінниці, вулиця Хлібна, будинок 1, стадіон Центрального міського парку. Номер телефону для запису дитини до спортивної секції вказаний на сайті міської ради. У мене ж все. Почуємось.
2: Місто над Бугом.
1: Голос сили вінничан.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Доброго раночку, друзі! На годиннику 10.07 і ми продовжуємо вітати вас на хвилях радіо «Місто над Бугом». У студії Аліна Олійник. Далі, як завжди, поговоримо про цікаве і корисне. Та, звісно, пригадаємо, якої погоди слід чекати на сьогодні у Вінниці. Пишіть на студійний вайбер за номером 067 01 01 800 та залишайтеся з нами.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що, друзі, а зараз ми поговоримо з вами на таку тему, яку я вам бажаю, аби вона для вас стала актуальною і дуже актуальною найближчий час. Сонцезахисний крем захищає нас, але може шкодити морю. Ми звикли думати про сонцезахисний крем як про свого головного союзника влітку. І це справді так для захисту шкіри. Але вчені звернули увагу на іншу сторону питання. Деякі компоненти сонцезахисних засобів можуть негативно впливати на морські екосистеми. Коли ми купаємося в морі, частина крему змивається зі шкіри і потрапляє у воду. А залишки засобів можуть потрапляти туди через каналізацію, наприклад, після душу або прання пляжних рушників. Лабораторні дослідження показали, що деякі хімічні ультрафіолетові фільтри здатні спричиняти знебарвлення коралів і пошкоджувати ДНК риб. Уявіть собі. За оцінками дослідників, щороку до районів коралових рифів може потрапляти аж до 14 тисяч тонн таких сполук. Цікаво, що більшість людей про цю проблему навіть не замислюються. У британському дослідженні понад половина опитаних, 55%, зізналися, що ніколи не думали про вплив сонцезахисної косметики на морських мешканців. А 81% взагалі не знали про косметику, яку позиціонують як безпечну для коралових рифів. Втім, це не означає, що в спеку потрібно відмовлятися від сонцезахисту. Фахівці наголошують, що захист шкіри від ультрафіолету залишається важливим. А от під час відпочинку біля моря можна додатково використовувати одяг із захистом від сонця, капелюх і намагатися перебувати в тіні в години найбільшої сонячної активності. Тож, наступного разу, коли братимете пляшечку SPF із собою на пляж, можна подумати не лише про те, як захистити себе від сонця, а й про те, який слід цей захист залишить після нас у морі. А я ще раз бажаю вам, друзі, аби ця проблема стала для вас однією з найбільш актуальних, а не от це от все. Так що ми з вами продовжимо рухатись далі. Нехай все буде добре. Залишайтесь на хвилях радіо «Місто над Бугом».

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Місто над Бугом.
1: Упевнено крокуємо до перемоги.
0: Реклама.
2: Ручки, зашити та книжки для вчительки і букет. Все готово, де ж смішка?
3: Мам, перший він інтернет. Там без болю полікують професійні лікарі. І до школи покрокують за веселі школярі.
4: Дитяча стоматологія «Він інтернет». Приємне лікування, успішне навчання. Вулиця Пирогова, 3А. Вулиця Стрілецька, 1.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Телефон рекламної служби 093-165-91-28.
7: Соціальна реклама.
8: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
7: Соціальна реклама.

0: Прогноз синоптиків.
1: Ну що, друзі, а зараз давайте пригадаємо, якої погоди слід очікувати на сьогодні. Чисте небо вдень заховається у Вінниці за хмарами, але вже ввечері погода знову проясниться. Стовпчики термометрів покажуть температуру повітря від плюс 17 до плюс 26 градусів. Опадів не передбачається.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що ж, друзі, в студії я уже не сама, до мене приєдналася прекрасна Марина.
3: Вітаю, вітаю.
2: І зараз ми вам розповімо про персеїди, які саме виходять на пік цієї ночі. Небо подарує справжній зорепад. Отже, якщо сьогодні ввечері у вас є можливість подивитися на небо, не поспішайте ховатися в телефон. Серпень традиційно дарує нам один із найкрасивіших метеоритних потоків року – персеїди. І саме зараз вони досягають піку.
3: Персеїди – це не справжні зорі, які падають із неба. Земля щороку проходить крізь хмару дрібних частинок, залишених кометою Свіфта. Коли ці частинки на величезній швидкості входять в атмосферу, вони згорають і залишають яскраві сліди – ті самі падаючі зорі.
2: А цьогоріч астрономи отримали майже ідеальний бонус. Пік Персеїди припав на період молодика. Тобто яскраве місячне світло практично не заважало спостереженням, тому можна було побачити навіть слабкі метеори.
3: За сприятливих умов потік здатен давати десятки метеорів на годину. А в ідеальних умовах теоретично можна побачити навіть до 100. Найкраще спостерігати небо подалі від міських ліхтарів. Бажано виїхати за місто і дати очам приблизно 20 хвилин, щоб звикнути до темряви.
2: І жодного телескопа для цього не потрібно. Навпаки, краще просто лягти або сісти з комфортом і дивитися якомога ширше на небо. Метеори можуть з'являтися в різних його ділянках.
3: Тож, якщо вам давно хотілося загадати бажання на падаючу зірку, серпень саме для цього. Щоправда, науковці називають це не зіркою, а маленькою частинкою кометного пилу.
2: Але погодьтеся, загадати бажання на шматочку комети звучить навіть цікавіше.
3: Так, я вже хочу.
2: До речі, як в тебе з зірками? Там, де ти живеш, видно зоря на небі?
3: Так, видно, дуже гарно.
2: Певно, десь трішечки за містом.
3: За містом, так.
2: Ось, а нам так не пощастило, тому, друзі...
3: Виїжджаємо за місто, приїжджай в гості.
2: Добре, зараз ми узгодимо дані, адресу і вже сьогодні ввечері поїдемо дивитися на Персеїди.
3: І загадувати бажання.
2: І все обов'язково здійсниться. Віримо в це.

0: Гроші мають свою історію, і вона захоплює. Ми відкриваємо секрети валют країн світу. Історія, форма, номінал. Від старовинних монет до сучасних засобів розрахунку. Проєкт «Монетизація» – про гроші, що формують світ.
1: Всім доброго дня! В ефірі проєкт «Монетизація». І сьогодні пропоную вирушити до Південної Африки. Країни золота, алмазів, величезних саван і дивовижного культурного різноманіття. А поговоримо ми про гроші, точніше про південноафриканський ранд. Це офіційна грошова одиниця Південноафриканської Республіки. Його міжнародне позначення – ZAR, а один ранд складається зі 100 центів. Але звідки взялася саме назва ранд? Вона походить зі слова «Вітватерсранд». Це гірський хребет у районі сучасного Йоханнесбурга, який став одним із найважливіших районів видобутку золота у світі. Саме відкриття величезних золотих родовищ наприкінці 19 століття перетворило цей регіон на економічний центр і відіграло величезну роль у розвитку Південної Африки. До появи ранду країна використовувала південноафриканський фунт, який був пов'язаний із британською грошовою системою. У той час один фунт складався з шилінгів і пенсів. Така система була складнішою для повсякденних розрахунків, ніж десяткова, тому поступово виникла ідея перейти на нову модель. У 1956 році була створена спеціальна комісія з питань десяткової монетної системи. І ось настає одна з найважливіших дат в історії південноафриканської. 14 лютого 1961 року. Саме цього дня в Україні офіційно запровадили ранд і центи. Ранд замінив південноафриканський фунт. Встановлений тоді обмінний коефіцієнт був простим – один фунт дорівнював двом рандам. Цікаво, що поява ранду відбулася буквально за кілька місяців до проголошення Південноафриканської Республіки. 31 травня 1961 року країна стала республікою та вийшла зі складу Британської співдружності. Тому поява нової валюти стала частиною ширшого процесу формування нової державної ідентичності. Перші банкноти ранду мали номінали 1, 2, 10 і 20 ранд. Водночас країна повністю перейшла на десяткову систему. Тепер один ранд складався зі 100 центів. Для населення це означало не просто появу нових купюр і монет, а фактично зміну щоденної фінансової арифметики. Старі фунти, шилінги і пенси поступово залишалися в минулому. Перші роки існування ранду були періодом відносної стабільності. Південноафриканська економіка була тісно пов'язана з видобувною промисловістю, насамперед із золотом. Але протягом наступних десятиліть ситуація змінилася. На вартість ранду впливали стан світової економіки, ціни на золото, внутрішня економічна політика, інфляція та політична ситуація в країні. Особливо складним періодом стали 80-ті роки. Через політику апартеїду Південна Африка опинилася під міжнародним тиском і санкціями. У 1985-му на тлі значного відтоку капіталу, боргових проблем та економічних санкцій країна запровадила валютний контроль і так звану систему подвійного ранду. Фактично існували різні курси для різних видів фінансових операцій. А потім настав 1994-й. Відбулися перші загальнонаціональні демократичні вибори. До влади прийшов Африканський національний конгрес, а Нельсон Мандела став президентом країни. Його портрет з'явився на банкнотах ранду, а в 2012 році Південноафриканський резервний банк представив нову серію банкнот із зображенням Мандели на лицевому боці. На зворотньому боці банкнот були представлені так звані «великі п'ять африканських тварин» – носоріг, слон, лев, буйвол та леопард. Південноафриканські гроші мають одну цікаву особливість. Резервний банк не проводить простого вилучення з обігу старих банкнот лише через те, що вони давно випущені. За інформацією банку, усі банкноти, випущені ним, зберігають номінальну вартість і залишаються законним платіжним засобом, незалежно від року випуску. Сучасна система включає монети номіналом 10, 20 і 50 центів, а також 1, 2 і 5 ранд. Дизайн монет враховує, зокрема, потреби людей із порушенням зору. Різні різні розміри, краї та матеріали допомагають розрізняти номінали на дотик. Південноафриканський ранд цікавий ще й тим, що він має важливе значення далеко за межами самої Південної Африки. Економіка країни є однією з найбільших на африканському континенті, а ранд широко використовується у міжнародній торгівлі та фінансових операціях у регіоні. Всім дякую за увагу. Ви слухали проєкт «Монетизація» на радіо «Місто над Бугом». На все добре.
0: Гроші мають свою історію, і вона захоплює. Ми відкриваємо секрети валют країн світу. Історія, форма, номінал. Від старовинних монет до сучасних засобів розрахунку. Проєкт «Монетизація» – про гроші, що формують світ.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Доброго ранку, друзі! На календарі субота, 15 серпня. Сьогодні в студії з вами Марина Калачова та Аліна Олійник.
3: Привіт, привіт!
2: Вітаємо вас на хвилі радіо «Місто над Бугом» і бажаємо гарного та продуктивного дня. Залишайтеся з нами та не забувайте писати на студійний вайбер 067 01 01 800.

0: Впевнений погляд у майбутнє.
1: Віримо, можемо.
0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Отже, друзі, поговоримо з вами зараз про космос. НАСА готує масштабну авіакосмічну виставку. І якщо ви любите космос, літаки і технології майбутнього, то є привід стежити за новинами НАСА. Адже в листопаді агентство планує провести масштабну авіакосмічну виставку Max Power.
3: Подія має об'єднати авіаційну та космічну галузі. Тут планують показувати сучасні літальні апарати, нові технології та розповідати про розробки, які можуть визначати майбутнє авіації і освоєння космосу.
2: Але особливість таких заходів у тому, що це не просто виставка техніки за склом. Подібні авіакосмічні події стають майданчиком, де зустрічаються інженери, науковці, представники компаній та державних структур. І саме там часто обговорюють технології, які згодом переходять із лабораторій у реальне життя.
3: І йдеться не лише про польоти. Серед ключових напрямків сучасної авіакосмічної галузі – безпілотні системи, нові двигуни, автоматизація, штучний інтелект, супутникові технології та способи зробити польоти безпечнішими й економнішими.
2: НАСА останніми роками дедалі активніше співпрацює з приватними компаніями. Тож майбутнє космонавтики вже давно не виглядає як історія лише про державні космічні агентства.
3: І, можливо, найцікавіше тут навіть не те, що покажуть у листопаді, а те, що частина технологій, які сьогодні здаються фантастикою, через кілька років можуть стати звичайною частиною нашого життя.
2: Космос поступово стає ближчим.
3: А авіація технологічнішою. І, схоже, головні зміни в обох сферах ми ще тільки побачимо.
2: Тож, друзі, очікуємо новин у цій сфері. Я думаю, що буде цікаво і думаю, що буде щось
3: так.
2: корисне. Продовжуємо рухатись далі зараз. Залишайтеся з нами.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Схоже, літо ще не збирається відпускати Україну. Синоптики та метеорологи звернули увагу на цікаву закономірність. Спекотний період може тривати значно довше, ніж ми звикли вважати.
3: Йдеться про так звану температурну межу у 129 днів. Саме стільки часу в окремих регіонах можуть спостерігатися температури, характерні для теплого сезону. І через глобальні кліматичні зміни такі періоди поступово можуть ставати довшими.
2: Причому метеорологи наголошують, тепер уже недостатньо просто дивитися на календар і чекати, що з настанням вересня спека автоматично закінчиться. Погода дедалі частіше поводиться нестандартно. Літо може затягуватися, а хвилі спеки ставати тривалішими.
3: Це важливо не лише для нашого комфорту. Тривала спека впливає на сільське господарство, водні ресурси, енергосистему та здоров'я людей. Особливо складно довготривале підвищення температури переносять літні люди та ті, хто працює просто неба.
2: Але і хороша новина. Прогнозування погоди сьогодні дозволяє заздалегідь готуватися до таких періодів. Тож стежити за прогнозами варто не лише перед вихідними.
3: Бо клімат змінюється, і разом із ним змінюється наше уявлення про те, яким має бути звичайне літо. І, схоже, найближчими роками слово «спека» у прогнозах ми чутимемо дедалі частіше. Тому, друзі, будьте готові. І нехай ця спека буде лише в прогнозах погоди, а не десь інакше.
2: Тепло, тепло, засмагати на пляж.
3: Вітамін Д.
2: Так, так.
3: Продовжуємо рухатись далі. Залишайтеся з нами.

0: Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: You wanna get somewhere fast, you can make the journey yourself. But if you wanna get far, you have to do it together.

0: Прогноз синоптиків.
1: Що ж, друзі, а зараз давайте дізнаємося, якої ж погоди слід очікувати сьогодні. Небо у Вінниці ненадовго затягнеться хмарами, але ввечері погода знову проясниться. Стовпчики термометрів покажуть температуру повітря від плюс 17 до плюс 26 градусів. Опадів не передбачається.

0: принесли дівчат ЗСУ.
1: Віримо, можемо.
2: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
3: Ну що, друзі, поговоримо зараз про те, що ж нам віщують зірки на день сьогоднішній. Гороскоп. Овен, сьогодні вам захочеться пригод і нових вражень.

0: Дозволяйте собі в маленькій спонтанності, але й не дозволяйте емоціям керувати важливими рішеннями. Увечері добре провести час із близькими.
1: Тельці. День може принести приємну новину або несподіваний привід порадіти. Зверніть увагу на фінанси, не поспішайте витрачати гроші на імпульсивні покупки. В особистому житті більше тепла і турботи.
0: Близнюки. Ваш козир сьогодні – швидкість думки та вміння домовлятися. Хороший день для зустрічей, листування і нових знайомств. Але важливі фінансові рішення краще ухвалювати разом із людиною, якій довіряєте.
1: Раки. Сьогодні вам особливо захочеться домашнього затишку та спокою. Присвятіть час родині або людям, поруч із якими можете бути собою. День добре підходить для відновлення сил і приємного відпочинку.
0: Леви. Сьогодні ви буквально випромінюєте впевненість, і це помічають оточуючі. Не бійтеся проявляти ініціативу. Може з'явитися цікава можливість, у коханні можливі приємні сюрпризи.
1: Діви, сьогодні варто трохи послабити контроль. Не намагайтеся зробити ідеальним абсолютно все. Іноді достатньо просто добре провести день. Можлива, важлива емоційна розмова, яка допоможе краще зрозуміти себе.
0: Терези. День сприяє спілкуванню, зустрічам і романтиці. Ви можете опинитися в центрі уваги або отримати цікаву пропозицію. І якщо давно відкладали рішення, сьогодні саме час нарешті визначитися.
1: Скорпіони. Там, де раніше була невизначеність, сьогодні може з'явитися ясність. Особливо це стосується роботи та особистих стосунків. Не мовчіть про те, що вас турбує. Відверта розмова здатна багато змінити.
0: Стрільці. Вам захочеться руху, подорожей і яскравих емоцій. День справді сприятливий для нових вражень, але в романтичних питаннях не поспішайте втрачати голову. Дивіться не лише на зовнішню привабливість людини, а й на її вчинки.
1: Козероги. Сьогодні варто налаштувати себе на позитив. Він допоможе помітити можливості там, де раніше ви бачили лише проблеми. Можливий фінансовий шанс або приємна новина, пов'язана з грошима.
0: Водолії. Особисті стосунки можуть сьогодні вимагати вашої уваги. Не уникайте складної розмови, якщо вона назріла, але й не драматизуйте ситуацію. Іноді найкраще рішення – просто дати собі та іншій людині трохи простору.
1: І риби. Сьогодні ви особливо переконливі, тому можете легко донести свою думку до інших. Використовуйте цю силу обережно і не намагайтеся тиснути на людей. День сприятливий для щирого спілкування, творчості та нових вражень.
0: А загальна порада дня для всіх така. Не дозволяйте емоціям ухвалювати рішення замість вас. Сьогодні краще трохи подумати, перевірити інформацію і лише потім діяти. Ось така, друзі, інформація від зірок на сьогодні. А чи довірятися їм, чи діяти за своїми власними переконаннями і почуттями, то, звісно, справа кожного. А ми продовжуємо рухатись далі.

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що ж, друзі, нагадую, що цього ранку в студії з вами були Аліна Олійник та Марина Калачова. І вже традиційно бажаємо вам гарної, спокійної та безхмарної суботи. Бережіть себе, залишайтесь на хвилях радіо «Місто над Бугом» та пам'ятайте,
3: все буде Україна!

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю у випуску «Про таке». На Вінниччині готується до паломництва хасидів. У Вінниці на вулиці Визволення запровадили односторонній рух. У Вишинському парку Вінниці відбудеться фестиваль «Файна здибанка». А зараз про це та інше докладніше. На Вінниччині готуються до паломництва хасидів. Цьогоріч святкування єврейського Нового року відбудеться з 11 по 13 вересня. Частина паломників, які прибуватимуть до Умані, їхатиме через нашу область. На нараді в обласному управлінні у справах національностей та релігії обговорили, як належним чином організувати безпечне перебування хасидів, для яких область стане транзитною. В обговоренні взяли участь представники релігійної громади, поліції, прикордонної та інших служб. За попередніми оцінками, цього року в Україні очікують на прибуття понад 30 тисяч паломників-хасидів. Вони їхатимуть з Молдови та Румунії, перетинаючи державний кордон в межах Могилів-Подільського району, а також залізничним транспортом з Польщі. У Вінниці на вулиці Визволення запровадили односторонній рух. Відтепер з вулиці Соборної можна повернути праворуч на вулицю Визволення і продовжити рух у напрямку Магістратської. У зворотному напрямку з вулиці Магістратської через вулицю Визволення до Соборної проїзду немає. Зміни є частиною підготовки до нової схеми організації дорожнього руху в центральній частині міста, повідомили у департаменті транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради. В межах проєкту з покращення мобільності громадського транспорту планують перерозподілити частину автомобільних потоків з вулиці Соборної на прилеглі вулиці. У Вишинському парку Вінниці 29 і 30 серпня відбудеться фестиваль «Файна здибанка». Загальноміська подія для тих, хто любить локальне, цінує живе спілкування і знаходить особливу красу в речах, створених з душею. Цьогоріч вона об'єднає кращих місцевих крафтерів. Можна буде придбати унікальні речі, сувеніри і крафтову продукцію від місцевих виробників. Працюватиме фудкорт-зона – локація з творчими заняттями для дітей та дорослих. Охочі зможуть придбати за донат на підтримку ЗСУ книжки, а також долучити до плетіння маскувальних сіток. Афіша файної здиванки цього разу особлива. Упродовж наступних тижнів у закладах Вінниці з'являться спеціальні постери. Вінничани, які втратили на війні рідних, друзів чи побратимів, матимуть можливість написати ім'я своєї близької людини на дереві пам'яті. У такий спосіб у Вінниці створять спільний простір вшанування усіх, хто загинув на війні. У мене ж все. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

0: На хвилину ближче до перемоги. Місто над Бугом.
1: Чи впізнали ви цю стару п'єсу?
2: Реконосі есте вєха обра.
1: Це чудова п'єса, хоча, мабуть, надто вже меланхолійна.
2: Обра маравйоса кіса, здивись я на меланхолійна.

0: Місто над Богом.
1: Перемога починається з кожного з нас.
0: Казкова хмаринка.
2: Казка про двох кошенят.
3: Цієї ночі була страшенна буря. Буря була така жахлива, що дерева гнулися і трусилися. Будівлі хиталися і розсипалися, злий вітер кружляв по місту, змітаючи все на своєму шляху.
4: «Що тут у нас?»
3: – свистів вітер. Він підлетів до рудого кошенятка, підхопив його і почав підкидати високо у повітря.
4: «Хо-хо, як весело!»
3: – заревів вітер і погнався за сірим кошеням, що відчайдушно шарпало лапками і було хвостиком. Коли вітер удосталь награвся, обидва кошеняти опинилися далеко від своїх домівок.
5: «Я загубилася!»
3: – плакало одне кошеня, облизуючи поранену лапку.
5: «Мені так страшно!»
3: – ридало друге кошенятко.
5: «Тут так темно, я не знайду дороги додому!»
3: Раптом у долині почулося нявчання.
5: «Мяу!»
3: І руде кошеня обернулося на схід.
5: «Мяу!»
3: І сіре кошеня повернулося на захід. Вони пішли кожен на своє мяу, поки не прийшли додому.
5: «Дякую, Господи!»
3: – вигукнуло руде кошенятко. Воно відчувало тепло, коли інші коти терлися об нього, даруючи йому відчуття повної безпеки.
5: «Я врятоване!»
3: – сказали сіре кошенятко, коли його облизали від лап до вух. Обидва кошеняти міцно спали цієї ночі, заспокоєні знайомими запахами і муркотінням. Але коли настав новий день...
4: «Дивіться!»
3: – стривожено закричав сірий кіт, коли він прокинувся і побачив руде кошеня. Другий кіт теж подивився, потер очі і знову подивився. Його кошенятко було не сіре.
6: «Ти загубила свою шумку під час шторму, крихітко?» – запитала одна добра кішка. «Ми допоможемо тобі її знайти!»
3: Коти шукали скрізь, і зверху, і знизу, але ніде не було видно ані шерстинки. Коти були спантеличені.
6: «Що сталося з твоїм хутром?» – вигукнула стара руда кішка, коли побачила кошеня поруч із собою. «Чому ти таке сіре?»
3: Інші коти стояли і здивовано дивилися.
4: «Воно таке брудне?»
3: – зауважило якесь вередливе кошеня. І коти почали облизувати сіре кошеня своїми шершавими язиками. Вони облизували й облизували кошеня, аж поки його хутро не почало блищати. Але воно так і залишалося сірим, як і було спочатку. Кішки не знали, що робити. Нарешті уперед вийшов найстарший кіт.
4: «Ця істота не така, як ми»,
3: – вимовив він із похмурим виразом обличчя.
7: «Не така, як ми»,
3: – повторили інші.
4: «Він прийшов з того боку парку. З того боку!»
3: – кричали коти, стривожено стрибаючи.
4: «Це створіння з того боку! Це чудовисько!»
3: Затинаючись, проговорив якийсь кіт з-за стіни.
6: «Воно їсть усе, що рухається!» – сказала дуже товста кішка. «А ще воно брудне і жахливо смердить!» – додала інша, намочивши носа.
3: Коти знову подивилися на сіре кошеня, що сиділо перед ними, і гірко плакало. Вони всі були згодні. Сіре кошеня слід прогнати геть. Маленьке та самотнє кошеня попленталося через парк. Воно озирнулося на котів і, побачивши, як ті насміхаються з нього і ричать, злякалося. Трохи поблукавши, кошеня нарешті знайшло дорогу додому.
8: «Де ти був?»
3: – запитав його батько.
8: «Ми так хвилювалися.
5: Буря віднесла мене на інший бік парку.
4: Але ж там живуть чудовиська»,
3: – затинаючись, сказало якесь кошеня, що ховалося за колодою.
4: «Смердючі, брудні чудовиська»,
3: – додало інше.
4: «Найжахливіші в світі.
3: Це, мабуть, було жахливо, сказала кішка мати. Що вони тобі зробили?
4: Спочатку нічого, але коли вони побачили, що я відрізняюсь від них, вони почали сердитися. Вони називали мене чудовиськом і прогнали мене геть. Мені було так страшно.
3: Чудовиськом? Та це ж смішно, сказала кішка мати. Як вони могли так поводитися з таким маленьким кошенятком, як ти? Але тільки-но кішка мати сказала це, як вона дещо пригадала. «Здається, ми зробили жахливу помилку», – сказала вона. І їй не треба було нічого пояснювати. Інші коти із соромом дивилися вниз на свої лапи. Вони згадали, як вранці вони побачили руде кошеня і як вони його називали. Вони так само прогнали його геть.
8: «Ми називали це кошеня чудовиськом тільки тому, що воно відрізнялося від нас».
4: Коли я прокинувся вранці, врятувавшись від бурі, я дуже здивувався, побачивши таких дивних рудих істот.
3: Сказала кошеня.
4: Але я зрозумів, що це такі ж самі коти, як і ми, тільки іншого кольору. Там був один такий сам товстий, як Чота, і такий само добрий, як Онті. У одного навіть був такий самий хвіст, як у мене. Можливо, якби ви пішли туди, ви б самі це побачили.
3: І ось що вони вирішили. Кошеня показувало дорогу, а кішки йшли за ним. І коли вони дійшли до середини парку, дві групи котів подивилися одне на одного. Потім ще трохи подивилися. У носі їм свербіло, вуха смикалися, а хвости хиталися з боку на бік. Крок за кроком вони рухалися вперед, зачаровані побаченим. Це було не чудовисько. Це були звичайні коти, такі самі, як вони. Ну, майже такі самі.

Посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: мільйон усмішок. До 35-річчя він Інтермеда.
1: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
2: Соціальна реклама.
3: Чорні запорожці – легендарний підрозділ армії УНР. Понад 100 років тому їхні коні лишали під собою як червоні ганчірки більшовиків, так і білогвардійські триколори. І цього полку москалі боялися як вогню. Тому що ці хлопці, коли вступали в бій, билися до останнього москаля. Сьогодні 72-га бригада імені чорних запорожців продовжує ці відважні традиції в опорі проти російської агресії. Приєднуйтесь до легенди. Збережемо минуле, збережемо майбутнє. Для питань мобілізації та служби за контрактом телефонуйте за номером 066 133 62 45.
2: Соціальна реклама.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: «Фейс-контроль». Проєкт для тих, хто за кермом. Говоримо про авто, дороги та водійські секрети. Пристібніться, буде цікаво.
1: Вітання всім, в ефірі «Круїз-контроль», і сьогодні поговоримо про те, чому не можна самому ремонтувати кондиціонер. Замість того, щоб витрачати тисячі гривень на візит до сервісу з обслуговування автомобільних кондиціонерів, достатньо витратити кілька сотень на балончики з фреоном для самостійного заповнення системи. Так нас покушає реклама. І дійсно, таке рішення тимчасово працює, от тільки має й наслідки, про які з реклами ви не дізнаєтеся. Жоден з аматорських препаратів для самостійного поповнення холодоагенту в кондиціонері не містить газів, що використовуються в таких системах із заводу. Препарати для самостійного заправлення кондиціонера – це так звані вуглеводневі замінники. Найчастіше суміші ізобутану, тобто, грубо кажучи, те саме, чим заправляють запальнички. Виробники таких препаратів зазвичай обіцяють, що в них знаходяться також мастильні добавки та препарати, що мають покращувати герметичність системи. Завдяки фізико-хімічним властивостям такий газ після запуску в систему дійсно охолоджує, часом навіть краще за оригінальний. В чому ж тоді проблема? Насправді їх декілька. Проблема номер один – відсутність оливи або неналежна олива. Виробники препаратів для самостійної заправки кондиціонерів обіцяють, що вони містять домішки мастильного засобу, але це, на жаль, не завжди правда. Навіть якщо олива є, то не можна розраховувати на те, що це буде належна олива для конкретної системи, та чи буде її відповідна кількість, бо оливи в кондиціонері не повинно бути ні занадто багато, ні занадто мало. У майстернях дозу оливи відміряють з точністю до грама. Якщо в негерметичну систему додати тільки холодоагент або холодоагент із неналежною оливою, то рано чи пізно заклинить компресор. Проблема номер два. Замінник є легкозаймистим. Ці дешеві замінники оригінальних холодоагентів доступні у вільному продажу. Вони легкозаймисті, на відміну від стандартного фреону. Вуглеводневі холодоагенти використовуються, зокрема, в побутових кондиціонерах. Але тут вони заправляються в установку, частина якої знаходиться в моторному відсіку, де буває дійсно гаряче. Деякі елементи можуть буквально розжарюватися, як вихлоп, каталізатор чи турбокомпресор. А оскільки холодоагент довелося доповнювати, існує чимала ймовірність, що в системі є хоча б дрібні, але витоки. Проблема номер три. Препарат не відремонтує кондиціонер. Кондиціонер може припинити працювати з кількох причин. Найчастішою є дійсно значна втрата охолоджувального агента. Якщо це ефект того, що протягом багатьох років кондиціонер не обслуговувався і газ повільно виходив через мікропори гнучких шлангів, то доповнення холодоагенту дійсно може спрацювати. І є шанси, що ефект утримається надовго. Тільки от часто трапляються інші причини поломки. Наприклад, перетерті патрубки, пошкоджені випарники чи конденсатори, ущільнювачі на з'єднаннях, поломки розширювального клапана, заклинювання компресора, несправна електромагнітна муфта чи зіпсовані елементи керування. Препарат у балончику не має дивовижної сили, щоб такі несправності усунути. У сервісі перед заправленням системи холодоагентом одним з перших кроків є принаймні поверхнева перевірка герметичності системи. Навіть автоматичні станції для обслуговування кондиціонерів це роблять, відкачуючи холодоагент із системи та створюючи в ній вакуум. Якщо протягом визначеного часу розрідження утримується, система заправляється. Проблема номер 4 – волога в системі. У системі кондиціонування може збиратися волога, яка псує кондиціонер зсередини. Під час обслуговування в майстерні за допомогою станції для заправки холодоагент відкачується, фільтрується та зневоднюється. При запуску самообслуговувального препарату для заправки кондиціонера це не працює. Звісно, продавці таких препаратів обіцяють дива, наприклад, осушувальні добавки, змішані з газом. І п'ята, остання проблема. Майстерні скаржаться, що автомобілі, системи кондиціонування яких заправлені невідомими препаратами, вже стали справжньою пошестю. І справа не в тому, що ті ж майстерні на цьому не заробляють. Проблема в тому, що автомобілі після таких маніпуляцій все одно потрапляють до майстерень. Бо самостійний дешевий ремонт не приніс очікуваного результату. Або виявився недовговічним. Стежте за своїми кондиціонерами і обслуговуйтесь у справжніх майстрів. Всім дякую за увагу. увагу. Це проєкт «Круїз-контроль» на радіо «Місто Анбу». На все добре.

0: Ти пощастить.
1: Місто над Бугом.
2: Упевнено крокуємо до перемоги.

0: Швидкий інтернет спрощує життя, але водночас відкриває нові загрози. Як безпечно користуватися онлайн-сервісами, не розголошувати зайвого та впевнено почуватися в цифровому просторі. Про це і не тільки у програмі «Цифровий детокс» на радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю! З вами Іван Грищенко та проєкт «Цифровий детокс», де ви дізнаєтесь особливості гігієни в інтернеті. Сьогодні говоритимемо про технологію, яка ще кілька років тому здавалася сюжетом наукової фантастики, а сьогодні вже стала частиною нашої реальності. Мова піде про діпфейк – технологію штучного інтелекту, яка дозволяє створювати дуже переконливі підробки голосу, обличчя та навіть цілих відеозаписів. Ще зовсім недавно ми звикли вважати фотографію чи відео вагомим доказом того, що певна подія дійсно відбулася. Але розвиток штучного інтелекту змушує переглянути це уявлення. Сьогодні ми поговоримо про те, як працюють діпфейки, чому вони стають дедалі небезпечнішими та як звичайним користувачам не потрапити в пастку цифрових підробок. Почнемо з простого запитання. Що таке діпфейк? Сам термін утворився від двох англійських слів – «deep learning», тобто глибинне машинне навчання, та «fake» – підробка. Якщо говорити простими словами, це технологія, яка за допомогою штучного інтелекту може створювати або змінювати відео, фотографії чи аудіозаписи так, щоб людина на них говорила або робила те, чого насправді ніколи не було. Сучасні алгоритми аналізують величезну кількість фотографій, відео та записів голосу, після чого вчаться відтворювати зовнішність і манеру мовлення конкретної людини. Саме тому сьогодні можна створити ролик, де відома особа нібито говорить певні слова, хоча в реальності вона їх ніколи не вимовляла. Ще кілька років тому такі підробки можна було легко впізнати. Обличчя виглядали неприродньо, губи рухались дивно, а голос звучав неприродньо або роботизовано. Але розвиток штучного інтелекту відбувається дуже швидко. Те, що було очевидною підробкою у 2020 році, сьогодні може виглядати майже як справжній запис. І саме це викликає найбільше занепокоєння серед фахівців з кібербезпеки. Багато хто думає, що діпфейки стосуються лише знаменитостей або політиків. Насправді це вже давно не так. Однією з найнебезпечніших тенденцій останніх років стало використання підробленого голосу для шахрайства. Уявіть ситуацію. Вам телефонує людина голосом вашого знайомого або родича. Голос звучить абсолютно переконливо. Ви впізнаєте інтонацію, манеру говорити та навіть характерні словесні звороти. Людина повідомляє, що потрапила в складну ситуацію та терміново потребує грошей. Багато людей у такій ситуації можуть повірити та одразу переказати кошти. Але насправді дзвонить не родич, а шахрай, який використав штучний інтелект для створення копії голосу. Подібні випадки вже фіксувалися в різних країнах світу. Шахраям іноді достатньо кількох хвилин запису голосу людини, щоб створити його досить переконливу цифрову копію. А знайти такі записи сьогодні неважко. Вони можуть бути у відео із соціальних мереж, на YouTube, у подкастах або навіть у звичайних голосових повідомленнях, які потрапили у відкритий доступ. Ще більш вражаюче виглядають відео-діпфейки. Сучасні інструменти дозволяють буквально оживити фотографію людини. Можна створити ролик, де людина усміхається, говорить або звертається до глядачів. Іноді такі відео використовуються для розваг або творчих проєктів. Але проблема виникає тоді, коли технологію застосовують для маніпуляцій або дезінформації. Уявіть, що в соціальних мережах з'являється відео, де відомий політик робить гучну заяву. Або керівник великої компанії повідомляє про важливі зміни. Якщо люди повірять у таке відео до того, як інформацію перевірять журналісти або експерти, наслідки можуть бути дуже серйозними. Саме тому багато дослідників називають діпфейки одним із найнебезпечніших викликів інформаційної безпеки найближчих років. Особливо актуальною ця проблема стала під час війни. Українці вже стикалися зі способами поширення підроблених відеозвернень та фейкових повідомлень, створених з метою впливу на громадську думку. Такі матеріали часто розраховані на швидке поширення через соціальні мережі. Людина бачить відео, яке виглядає правдоподібно, і, не замислюючись, пересилає його друзям або знайомим. Саме на таку реакцію і розраховують автори подібних маніпуляцій. Але чи означає це, що тепер не можна довіряти жодному відео? Насправді ситуація не настільки безнадійна. Хоча діпфейки стають дедалі якіснішими, цифрова грамотність залишається ефективним захистом. Найважливіше правило – не поспішати з висновками. Якщо відео викликає сильні емоції, шок, обурення або здивування, варто поставитись до нього особливо уважно. Шахраї та маніпулятори часто розраховують саме на емоційну реакцію. Людина бачить щось сенсаційне і одразу хоче поділитися цією інформацією з іншими. Корисно також звертати увагу на джерело інформації. Якщо відео поширюється через анонімні канали або сторінки без зрозумілої репутації, це вже привід для обережності. Важливі заяви державних органів, великих компаній або відомих людей зазвичай з'являються одразу на офіційних ресурсах. Якщо запис існує лише в одному сумнівному джерелі, його достовірність варто перевірити додатково. Щодо голосових дзвінків діє схожий принцип. Якщо вам телефонує знайома людина з незвичним проханням, особливо якщо йдеться про гроші або конфіденційну інформацію, варто знайти спосіб перевірити особу співрозмовника. Наприклад, передзвонити на відомий номер або поставити запитання, відповідь на яке знає лише справжня людина. Такі прості дії можуть захистити від багатьох сучасних схем шахрайства. Цікаво, що розвиток штучного інтелекту одночасно створює проблему і допомагає її вирішити. Поки одні алгоритми навчаються створювати діпфейки, інші навчаються їх виявляти. Великі технологічні компанії, науковці та спеціалісти з кібербезпеки активно працюють над інструментами, які можуть знаходити ознаки підробки у відео або аудіозаписах. Але ця своєрідна гонка триває постійно. Чим кращими стають інструменти виявлення, тим складнішими стають і самі підробки. І тут ми підходимо до головної думки сьогоднішнього випуску. Протягом багатьох років ми звикли вірити тому, що бачимо на власні очі. Фотографія вважалася доказом, відео вважалося підтвердженням події. Але епоха штучного інтелекту поступово змінює ці правила. Сьогодні вже недостатньо просто побачити запис. Важливо розуміти, звідки він з'явився, хто його опублікував і чи підтверджують його інші незалежні джерела. Можливо, найважливіша навичка майбутнього – це не вміння користуватися новими технологіями, а вміння критично ставитись до інформації, яку ми отримуємо. Тому що в світі діпфейків питання, чи це правда, стає актуальним, як ніколи раніше. А на сьогодні все. Це був цифровий детокс. Дбайте про свою цифрову гігієну, бережіть свої дані і до наступного випуску.
0: Швидкий інтернет спрощує життя, але водночас відкриває нові загрози. Як безпечно користуватися онлайн-сервісами, не розголошувати зайвого та впевнено почуватися в цифровому просторі? Про це і не тільки у програмі «Цифровий детокс» на радіо «Місто над Бугом».

Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю у випуску про таке. У Вінниці прозвітували про виконання бюджету громади за перше півріччя року. Вінницькі рятувальники зняли з дерева 9-річного хлопчика. До 20 серпня можна подати заявку на участь у незламному вінниціянському фестивалі. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці прозвітували про виконання бюджету громади за перше півріччя року. За 6 місяців до бюджету громади надійшло понад 5 мільярдів гривень. Власні доходи зросли на 14,9%. Річний план за ними виконано на 48%. Основні надходження забезпечили податок на доходи фізичних осіб, акциз, місцеві податки та збори. Видатки бюджету громади у першому півріччі поточного року склали близько 5 мільярдів гривень. На головні пріоритети направили 2,2 мільярда гривень. Зокрема, 561 мільйон гривень було профінансовано на потреби військових, закупівлю та передачу на фронт необхідного обладнання і спецзасобів, автомобілів, дронів, квадрокоптерів тощо. Також цьогоріч кошти з бюджету громади спрямували на утримання в належному стані доріг, мереж зовнішнього освітлення, житлового фонду і громадського транспорту. Ще 178 мільйонів гривень було виділено на турботу про людей у складних життєвих обставинах. Про це повідомила директорка департаменту фінансів міської ради Антоніна Лесь, звітуючи про виконання бюджету на засіданні виконавчого комітету міської ради. У Вінниці дитяча гра на свіжому повітрі завершилась викликом надзвичайників. 9-річний хлопчик заліз на дерево, однак самостійно спуститись на землю не зміг, зрозумівши, що дитина перебуває у пастці. Мати хлопчика не розгубилась і одразу викликала службу порятунку. За допомогою висувної драбини надзвичайники безпечно спустили юного дослідника на землю. Дитина медичної допомоги не потребувала, повідомляють у ДСНС. До 20 серпня можна подати заявку на участь у незламному вінниціянському фестивалі. Цьогоріч фестиваль проходитиме у форматі, який ще започаткували минулого року, серед військових підрозділів, щоб підтримати українських захисників та захисниць. На учасників чекають цінні подарунки. Зокрема, за перше місце переможець отримає пікап, за друге місце 50 сучасних дронів, а за третє 30 дронів. Відеоролики необхідно надсилати у Viber, WhatsApp або Telegram. За номером телефону координатора фестивалю є на майданника, який вказаний на сайті міської ради. Церемонія нагородження переможців відбудеться у вересні. Її транслюватимуть наживо на ютуб-каналі телеканалу «Віта». У мене ж все. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101,8 FM.

цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
1: Ручки, зошити та книжки для вчительки, букет. Все готово, де ж усмішка?
2: Мам, перший він інтермес. Там без болю полікують професійні лікарі. І до школи покракують за веселі школярі.
3: Дитяча стоматологія «Він інтермет». Приємне лікування, успішне навчання. Вулиця Пирогова, 3А. Вулиця Стрілецька, 1.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

0: світлять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.
2: Що це в нас? Безпорадна істота, яка не може втекти.

розмови, тебе вантажать, нічого не важать. Така от лажа, я досі не член твого екіпажу. В житті не вруха, у серці розруха, чи вистачить духу сказати правду, сумно чи радо, ти тільки послухай.

Але час минає, зненацька приносить зміни, заміни. І я, звичайно, важливу людину ще якось зустріну. І мене закрутить у вихорі чар,

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: з'явився шоколад? Хто першим приготував піцу? Який вплив мали спеції на світову історію? Які події змінили наш раціон? Пориньте у строкатий світ кулінарії та дізнайтеся, як з'явилися ваші улюблені страви. Проєкт «Смачна історія» на радіо «Місто над Бугом». Ваш провідник у світі гастрономії.
1: Всім привіт! В ефірі проєкт «Смачна історія» і сьогодні у нашій кулінарній мандрівці вирушаємо до Італії. Країни, яку неможливо уявити без пасти, піци, сиру, оливкової олії та, звичайно ж, ароматного хліба. І поговоримо про страву, яка на перший погляд може здатися дуже простою. Це плаский хліб із тіста, оливкової олії, солі та різноманітних домішок. Але за цією простотою ховається тисячолітня історія. Йдеться про фокаччу. Фокаччя – це традиційний плаский дріжджовий хліб. Найчастіше його випікають у великій формі, а перед випіканням поверхню тіста притискають пальцями, створюючи характерні заглиблення. У них накопичується оливкова олія, а після випікання ці маленькі ямки стають однією з головних особливостей фокаччо. Історію фокаччі часто пов'язують із давніми традиціями випікання плаского хліба в Середземномор'ї. Ще задовго до появи сучасної Італії різні народи регіону готували прості коржі з борошна та води і випікали їх на гарячих поверхнях або в печах. Подібні хліби були зручними, поживними і не вимагали складних інгредієнтів. Існує популярна версія, що назва фокаччя походить від латинського слова «фокус», тобто «вогонь» або «вогнище». Давні римляни готували різні види плаского хліба, а традиція випікання тіста біля вогню поступово розвивалася в різних регіонах Середземномор'я. Особливо міцно фокаччя закріпилася в кухні північного заходу Італії, передусім у регіоні Лігурія. Саме лігурійську фокаччу сьогодні часто називають одним із найвідоміших класичних варіантів цієї страви. Класична фокаччя може бути дуже простою – борошно, вода, дріжджі, сіль і велика кількість оливкової олії. Але саме в цій простоті і полягає її секрет. Тісто має бути м'яким і досить вологим. Його залишають підходити, а потім розтягують у форму. Після цього пальцями роблять характерні заглиблення. На поверхню наливають оливкову олію, додають сіль, а іноді трохи води. Під час випікання олія та волога потрапляють у ці заглиблення, завдяки чому фокаччя отримує хрустку поверхню та ніжну пористу середину. Але фокаччя не обмежується одним рецептом. В Італії існує величезна кількість регіональних варіантів. Наприклад, у тій самій Лігурії можна зустріти фокаччу з розмарином, цибулею, оливками або помідорами. Існує навіть дуже незвичайний варіант – фокаччя з сиром, відома як фокаччя ді Рекко. На відміну від звичайної товстої фокаччі, вона складається з дуже тонких шарів тіста, між якими знаходиться м'який сир. Під час випікання сир розплавляється, а тонке тісто стає хрустким. У різних регіонах Італії фокаччя може бути зовсім різною за товщиною, текстурою та начинкою. Десь її роблять товстою, майже як хліб, а десь дуже тонкою. Додають картоплю, цибулю, томати, трави, сир, оливки та інші місцеві продукти. Є й цікава особливість у способі споживання фокаччі. В Італії її часто їдять просто так, без складних добавок. Шматок свіжої фокаччі можна взяти з собою на роботу, до школи або на прогулянку. Її також подають до супів, салатів, м'ясних і сирних страв. А ще фокаччя стала популярною основою для сендвічів. Її розрізають уздовж і наповнюють сиром, шинкою, овочами, зеленню та іншими продуктами. У такому вигляді фокаччя особливо популярна в сучасній вуличній їжі. У 21-му столітті фокаччя пережила справжній ренесанс. Фотографії пишного золотистого тіста з розмарином, помідорами, оливками та різнокольоровими овочами стали надзвичайно популярними в соціальних мережах. З'явилося навіть ціле мистецтво оформлення фокаччі. Кухарі викладають на поверхні тіста овочі, зелень і спеції так, щоб вони нагадували квіти, пейзажі або картини. Таку фокаччу іноді називають фокаччо-арт. Але попри всі сучасні експерименти, основа залишається незмінною. Якісне борошно, вода, дріжджі, сіль і хороша оливкова олія. Є ще один важливий момент. Фокаччу часто порівнюють із піцею, адже обидві страви готують із тіста та випікають у духовці. Проте це не одне і те ж. Традиційна фокаччя зазвичай товстіша за основу піци, має більше оливкової олії та характерні заглиблення на поверхні. Начинка також не є обов'язковою. Сьогодні фокаччя стала одним із кулінарних символів Італії. Вона пройшла довгий шлях від давньої традиції плаского хліба, який випікали біля вогню, до сучасних ресторанів і домашніх кухонь по всьому світу. Дякую всім за увагу. Ви слухали смачну історію, де ми розповідали про італійську фокаччу. На все добре.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6

0: Соціальна реклама.
1: Артилерія, стальнаміць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Соціальна реклама.

не я. А мене важити, важити, не переважити. Реп витікає мені, ніби зі скважини. Слово за словом, рима за римою, видимо, то моя карма. А мене міряти, міряти, не переміряти. Силу і вагу мою не перевірити. Репу роздати, елементарно. Трек на повторю.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю у випуску про таке. Вінницька податкова оновила стандарти надання послуг ветеранам війни. У Козятині відбувся виїзний день донора. У Вінниці на вулиці Визволення запровадили односторонній рух. А зараз про це та інше докладніше. Вінницька податкова оновила стандарти надання послуг ветеранам. У Державній податковій службі запровадили систему супроводу ветеранів. Зокрема, для працівників визначено чіткі правила комунікації, надання допомоги та вирішення проблемних ситуацій під час звернень. Для ветеранів діє принцип «зеленого коридору». Пріоритетний запис до електронної черги, першочергове обслуговування в центрах обслуговування платників податків та офісах податкових консультантів. А також спеціальний тематичний блок у чат-боті Державної податкової служби. Особливу увагу приділять професійній адаптації захисників після повернення їх до цивільного життя. У Вінниці на вулиці Визволення запровадили односторонній рух транспорту. Відтепер з вулиці Соборної можна повернути праворуч на вулицю Визволення та продовжити рух у напрямку Магістратської. У зворотному напрямку з вулиці Магістратської через вулицю Визволення до Соборної проїзду немає, повідомив департамент транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради. Ці зміни є частиною підготовки до нової схеми організації дорожнього руху в центральній частині міста. В межах проєкту з покращення мобільності громадського транспорту планують перерозподілити частину автомобільних потоків з вулиці Соборної на прилеглі вулиці. Також на вулиці Визволення облаштували 37 парко-місць, 4 з них для людей з інвалідністю. У Козятині відбувся виїзний день донора. Як повідомляє обласний центр служби крові, 75 добровольців здали понад 33 літри крові. Це люди різних професій, віку та життєвих історій, яких об'єднало бажання допомогти зберегти людське життя. До акції долучилися працівники залізниці, рятувальники, патрульні, поліцейські, військовослужбовці, внутрішньо переміщені особи. Родини загиблих захисників, працівники структурних підрозділів Козятинської міської ради і комунальних підприємств, а також постійні донори та місцеві мешканці. Серед учасників акції були й молоді люди, які вперше в житті стали донорами. Донорську кров використовують для допомоги військовим та цивільним пацієнтам, які лікуються в медичних закладах країни. У мене ж все. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.
3: Але, але, але, але.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: Кам'янець 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.
1: Служба підтримки вашого серця. Слухаю вас.

не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми. It took this open.

0: Жити екологічно – це модно. Ми ділимося лайфхаками, як зберегти природу і залишатися в тренді. Менше сміття, більше відповідальності, і світ змінюється. Проєкт «Екорадіо». Приєднуйся до екоруху вже сьогодні.
1: Вітання всім любителям природи. В ефірі проєкт «Екорадіо». І сьогодні у нашій рубриці говоритимемо про одну з найменших, але надзвичайно важливих істот на планеті. Вона важить лише кілька десятих грама, але від її роботи залежить значна частина нашої продовольчої системи. Йдеться про бджіл. Ми звикли сприймати бджолу насамперед як виробника меду. Але мед далеко не найважливіша причина, чому бджоли потрібні людству. Їхня головна роль – запилення рослин. Коли бджола перелітає з квітки на квітку, вона переносить пилок. Завдяки цьому рослини можуть утворювати насіння та плоди. Саме тому робота маленької комахи має величезне значення для сільського господарства. І тут виникає важливе питання. А що станеться, якщо бджіл стане набагато менше? Одразу варто сказати, поширений вислів про те, що без бджіл людство нібито гарантовано залишиться без їжі через 4 роки – це міф, якому часто приписують слова Альберта Ейнштейна. Надійних доказів того, що саме Ейнштейн це говорив, немає. Але це не означає, що проблема зникнення бджіл вигадана. Навпаки, скорочення чисельності запилювачів – справжня екологічна проблема. І стосується вона не лише бджіл, а й диких бджіл, джмелів, метеликів, деяких видів мух, жуків та інших комах. То чому ж бджолам стає дедалі складніше виживати? Причин кілька, і вони часто діють одночасно. Перша причина – втрата природного середовища існування. Колись між полями, селами та містами було набагато більше дикорослих квітів, луків, чагарників і невеликих природних ділянок. Сьогодні значну частину таких територій займають дороги, будівлі, великі сільгосполя або газони. На перший погляд зелений газон здається екологічним, але якщо на ньому практично немає квітучих рослин, для бджіл він може бути майже так само корисним, як бетонна площа. Бджолам потрібні квіти, причому протягом усього сезону. Друга проблема – пестициди. Сільське господарство потребує захисту рослин від шкідників, хвороб і бур'янів. Але неправильне або надмірне використання хімічних засобів захисту рослин може шкодити запилювачам. Особливу увагу вчені приділяють певним групам інсектицидів, зокрема неонікотиноїдам. Їх використовують для боротьби зі шкідниками, але за певних умов вони можуть негативно впливати на бджіл та інших комах. Проблема полягає не лише в тому, що окрема бджола може загинути. Вплив деяких речовин може позначатися на її поведінці, орієнтації, здатності знаходити їжу та повертатися додому. Третя причина – зміна клімату. Зміни температури та погодних умов впливають на час цвітіння рослин. Якщо рослини починають цвісти раніше, а життєвий цикл комах не встигає синхронізуватися з ними, виникає своєрідний природний дисбаланс. Посухи, спеки, сильні зливи та інші екстремальні погодні явища також можуть скорочувати кількість доступних для бджіл кормових ресурсів. Для бджоли важлива не просто наявність квітів, а їхня доступність у потрібний момент. Ще одна проблема – хвороби та паразити. Домашні медоносні бджоли можуть потерпати від різних захворювань і паразитів. Один із найвідоміших ворогів бджіл – кліщ вароа. Він живиться на бджолах та їхньому потомстві і може переносити віруси. Якщо бджолина сім'я ослаблена, їй стає важче пережити зиму, нестачу корму або інші несприятливі умови. Водночас важливо розрізняти ситуацію з медоносними бджолами та дикими запилювачами. Медоносних бджіл люди розводять і можуть лікувати, забезпечувати кормом та захищати від багатьох загроз. А дикі бджоли та джмелі залежать від стану природного середовища набагато безпосередніше. Саме тому збереження диких запилювачів є не менш важливим, ніж підтримка пасік. Проте тут важливо теж не перебільшувати. Не всі сільськогосподарські культури потребують бджіл однаковою мірою. Пшениця, рис, кукурудза та деякі інші основні культури запилюються переважно вітром або мають інші механізми розмноження. Тобто зникнення бджіл не означатиме миттєвого зникнення всієї їжі. Але воно може суттєво вплинути на різноманіття та доступність багатьох фруктів, ягід, овочів та горіхів. Це була вся інформація. Ви слухали проєкт «Екорадіо». Дякую за увагу. На все добре.
0: Жити екологічно – це модно. Ми ділимося лайфхаками, як зберегти природу і залишатися в тренді. Менше сміття, більше відповідальності, і світ змінюється. Проєкт «Екорадіо». Приєднуйся до екоруху вже сьогодні.

0: Зустріч небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Спеціальна реклама.
1: Чорні запорожці – легендарний підрозділ армії УНР. Понад 100 років тому їхні коні лишали під собою як червоні ганчірки більшовиків, так і білогвардійські триколори. І цього полку москалі боялися як вогню. Тому що ці хлопці, коли вступали в бій, билися до останнього москаля. Сьогодні 72-га бригада імені чорних запорожців продовжує ці відважні традиції в опорі проти російської агресії. Приєднуйтесь до легенди! Збережемо минуле, збережемо майбутнє. Для питань мобілізації та служби за контрактом телефонуйте за номером 066 133 62 45.
0: Соціальна реклама.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська. Вітаю у випуску про таке. У Вінниці провели акцію пам'яті полеглого військовослужбовця Михайла Насадюка. Для дітей поранених, загиблих та зниклих безвісти захисників поліцейським прилаштували відпочинок на екофермі. На Мідишині до 30 вересня діятиме заборона на вилов раків. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці провели акцію пам'яті полеглого захисника Михайла Насадюка. Сапер 59-ї окремої штурмової бригади загинув 15 серпня 2024 року внаслідок ракетного обстрілу поблизу Павлограда на Дніпропетровщині. Михайло Насадюк був у складі бойової групи, яка 7 липня 2022 року встановила державний прапор України на острові Зміїний. Сьогодні вінничани, рідні, друзі та побратими Михайла зібрались на площі Калічанській біля центральної арки міського парку, щоб вшанувати захисника, а також згадати усіх військових, які загинули у боротьбі за незалежну Україну. Захід відбувся одночасно із загальнонаціональною хвилиною мовчання. Для дітей поранених, загиблих та зниклих безвісти захисників поліцейські влаштували відпочинок на екофермі «Альпійка». Ретрит для діток організували працівники Вінницького районного управління поліції. Діти змогли відпочити на природі, дізналися багато нового про цікавинки фермерського життя. Весело провели час. Для дітей, чиї родини переживають біль втрати або невідомість, такі зустрічі з тваринами мають особливе значення, адже знижують напругу, дають відчуття спокою та безпеки, зауважують організатори. На Вінниччині від сьогодні та до 30 вересня діятиме заборона на вилов річкових раків. Це пов'язано з періодом літньо-осінньої линьки, коли вони стають особливо вразливими, тому вилов раків у цей період може завдати значної шкоди їхній популяції, повідомили у Державній екологічній інспекції. Порушникам заборони загрожує штраф від 340 до 680 гривень, а за кожного незаконно добутого рака необхідно буде відшкодувати збиток довкіллю – 3332 гривні. У мене ж все. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: Thank you, thank you, thank you, far too kind.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

Осли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Сяють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: Новини Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: У студії Людмила Балинська. Випуску «Про таке». У Вінниці прозвітували про виконання бюджету громади за перше півріччя року. У Ладижині потонула 39-річна жінка. Вінничани здобули медалі чемпіонату України з паралегкої атлетики. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці прозвітували про виконання бюджету громади за перше півріччя року. За 6 місяців до бюджету громади надійшло понад 5 мільярдів гривень. Власні доходи зросли на 14%. Річний план за ними виконано на 48%. Основу бюджету становить загальний фонд, надходження до якого склали майже 5 мільярдів гривень. Решта – це трансферти з інших бюджетів. План власних доходів за перше півріччя виконано повністю. Основні надходження забезпечили податок на доходи фізичних осіб, акциз, місцеві податки та збори. Видатки бюджету громади у першому півріччі поточного року склали близько 5 мільярдів гривень. На головні пріоритети направили 2 мільярда гривень. Зокрема, 561 мільйон гривень було профінансовано на потреби військових, закупівлю та передачу на фронт необхідного обладнання і спецзасобів, автомобілів, дронів, квадрокоптерів тощо. Також цьогоріч кошти з бюджету громади спрямували на утримання в належному стані доріг, мереж зовнішнього освітлення, житлового фонду та громадського транспорту. Ще 178 мільйонів гривень було виділено на турботу про людей у складних нежиттєвих обставинах. Про це повідомила директорка департаменту фінансів міської ради Антоніна Лесь, звітуючи про виконання бюджету на засіданні виконавчого комітету міської ради. У Ладижині потонула 39-річна жінка. Її тіло з місцевої водойми витягнули рятувальники і передали працівникам Національної поліції. Наразі вони встановлюють усі обставини загибелі людини. У ДСНС вкотре громадян закликають неухильно дотримуватись правил безпеки під час відпочинку на водоймах. Пам'ятайте, що нехтування елементарними правилами безпеки може коштувати життя. Вінничани здобули медалі чемпіонату України з паралегкої атлетики, який проходив у Кропивницькому. Арман Гребян виборов титул чемпіона України у штовханні ядра клас F64. За результатом майже 12 метрів спортсмен не лише здобув золото, а й впевнено виконав норматив кандидата у майстри спорту. Артем Лікус здобув срібну медаль у штовханні ядра серед спортсменів класу F57. До змагань їх підготували досвідчена тренерка зі штовхання ядра Тетяна Дідек. У мене ж все. Почуємось.
0: Місто над Бугом. Величне, красиве.
1: Все буде Україна.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Суцільна реклама.
1: Артилерія, стальнаміць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Суцільна реклама.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахани та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Кожне місто має свою атмосферу та характер, який по-різному відчувають його мешканці. Для когось Вінниця – це затишок, для інших – можливості чи ритм життя. Іноді найкраще описати місто можна всього кількома словами. Тож ми вирішили запитати вінничан, якими трьома словами вони можуть описати Вінницю і чому саме так.
2: Перше, що спадає на думку, це, напевно, комфорт. Трамвай. Трамваї у нас дуже гарні, я вважаю їх візитівкою нашого міста. І, напевно, що порядок. Тут дуже тихо, затишно, безпечно, чисто. Дуже гарні, чисті просторі вулиці, де приємно гуляти.
3: Ну, перше, мені здається, очевидно, вона дуже комфортна для життя. Тут дуже багато громадського транспорту, який прям і курсує по часу, і все прям гарненько. Тобто тут прям зручно. Бо я коли їздила автобусами, ні, автобусами це ще добре, є маршрутками, я цього терпіти не могла. А тут прям супер зручно. В принципі, дуже багато всяких магазинчиків, торгових. Тобто все, що треба, все є під боком. От, і тут прям є дуже зручно жити. Друге, це вона досить спокійна. Тобто тут, звичайно, є якісь туси, напевно, там ще щось. Але, в принципі, вечором дуже спокійно, тихо, типу, ніхто там не шумить, не влаштовує. Тобто якісь вечірки, і от вона прям, і знову ж таки, і комфортна для життя. Ну і останнє, типу, Вінниця для студентів, бо їх тут дуже багато. От, і насправді я теж тут була студенткою, і тут прям дуже багато чого створено саме під студентів, типу з меду, з політеху, з аграрного, здається. Тут прям таке є студентське містечко.
4: Вінниця, воно дуже зелене місто. Саме праві зелене місто, дуже комфортне, чисте і приємне. До всіх точок, які є полезні для людей, до базарів, до магазинів. Кругом є все, доступ близький і можна добратися дуже швидко. Трамваї, тролейбуси ходять прекрасно.
5: Комфортне, величне. Найкраще.
6: А чому саме так?
5: Вона дійсно комфортна для проживання. Маю досвід навчання в іншому місті, мільйоннику. І все-таки є свої переваги в місті, яке менш чисельне за населенням. Чому найкраще? Не знаю. Це моє рідне місто. Воно буде завжди для мене найкращим і найріднішим. Тому що я тут народилася, виросла, живу тут і... Якось по-іншому я мислити навіть і не можу.
7: Вінниця – це найкраще місто в Україні для нас, бо ми є вінничани. Але Вінниця є комфортним містом. Вінниця красива в плані того, що вона дуже гарно озеленена, квіти. Хочеться, щоб максимально більше цього було. Бо трошки все з війною, зараз трошки це все присіло. Але є надія, що ми будемо розвиватися, що ми будемо засаджуватися квітами, цвісти, процвітати і таке інше. У Вінниці є лідери по навчальних закладах по Україні. Хочеться, щоб процвітала освіта, щоб процвітала можливість влаштуватися на роботу. От. І все таке інше.
8: Я можу описати Вінницю такими трьома словами, як комфорт, спокій і розвиток. Я думаю, ці слова дуже класно характеризують це місто, тому що тут дуже гарно, тут дуже класні люди насправді, тут дуже доброзичливі люди, вони ввічливі, навіть незнайомці на вулиці можуть тобі підказати, що у тебе щось, наприклад, випало з кишені, або особливо продавці в магазинах просто топ. Також комфортно, тому що тут насправді не дуже такий великий рух, як в Києві, наприклад. Або це вже не таке маленьке місто, як, наприклад, якісь маленькі районні містечка. Тут дуже гарна природа. Насправді, зараз почалася весна, і тут так гарно співають пташки. Навіть якщо це не село, не селище. Я з маленького містечка, і в мене весною, влітку постійно співали пташки. І коли я переїхала до Вінниці, то тут також співають пташки, хоча це мене здивувало, тому що це не маленьке місто. І я думала, що тут не будуть співати пташки. Але це таке відчуття дому, тому це комфортно.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми не винні. Із цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6 FM.
1: Соціальна реклама.
2: Чорні запорожці – легендарний підрозділ армії УНР. Понад 100 років тому їхні коні лишали під собою як червоні ганчірки більшовиків, так і білогвардійські триколори. І цього полку москалі боялися як вогню. Тому що ці хлопці, коли вступали в бій, билися до останнього москаля. Сьогодні 72-га бригада імені чорних запорожців продовжує ці відважні традиції в опорі проти російської агресії. Приєднуйтесь до легенди. Збережемо минуле, збережемо майбутнє. Для питань мобілізації та служби за контрактом телефонуйте за номером 066 133 62 45.
1: Соціальна реклама.

Кам'янець 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Новини Радіо Місто над Бугом.
1: Вінниця.
2: У студії Людмила Балинська. У випуску про таке. З Молдови екстрадували 30-річного мешканця Вінниччини, який переправляв чоловіків через державний кордон. У Вінницькій громаді продовжують підтримувати місцевих агровиробників. Вінницька дитячо-юнацька спортивна школа номер 1 оголошує набір на новий навчальний рік. А зараз про це та інше докладніше. В Україну з Молдови екстрадували 30-річного мешканця Вінниччини, якого підозрюють в організації незаконного переправлення чоловіків мобілізаційного віку через державний кордон. Про це повідомила Державна прикордонна служба. За даними слідства своїх клієнтів, фігурант знаходив переважно через особисті контакти. Після того, як оперативники Могилів-Подільського прикордонного загону разом зі слідчими поліції встановили його причетність до незаконної діяльності, чоловік виїхав до Молдови. Щоб уникнути відповідальності. Йому заочно повідомили про підозру за статтею 332 Кримінального кодексу України. Незаконне переправлення осіб через державний кордон і оголосили у розшук. Українські правоохоронці передали молдовській стороні необхідні матеріали щодо підозрюваного. Попри спробу отримати тимчасовий захист у Молдові, суди всіх інстанцій йому відмовили. Після екстрадиції до України для вінничанина обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У Вінницькій громаді продовжують підтримувати місцевих агровиробників. Фінансову допомогу отримують пасічники, які збільшують кількість бджолосімей. На черговому засіданні виконкому міської ради прийняли рішення про виплату коштів ще 6 власникам пасік. Як повідомив директор департаменту економіки та інвестицій Максим Мартьянов, цьогоріч фінансову підтримку з бюджету громади отримали 34 пасічники, які утримують майже 2000 бджолосімей. На ці потреби було виділено майже 400 тисяч гривень. Вінницька дитячо-юнацька спортивна школа номер 1 оголошує набір на новий навчальний рік. Діти можуть займатися у спортивних секціях: художня гімнастика з 5 років, настільний теніс з 8, хокей на траві з 6 років і легка атлетика з 9. Заняття проводять досвідчені тренери, які виховують призерів всеукраїнських і міжнародних змагань. Заклад знаходиться за адресою у Вінниці. Вулиця Хлібна, будинок 1, стадіон Центрального міського парку. Номер телефону для запису дитини до спортивної секції вказаний на сайті міської ради. У мене ж все. Почуємось.
0: Місто над Богом.
1: Перемога починається з кожного з нас.

Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: Блищуть небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: За свою історію людство вигадало чимало корисних та цікавих речей. Але чи замислювались ви, як саме це сталося? Інтернет для армії, взуття з підборами для посівних робіт або брудний посуд, який врятував мільйони життів. Цікаво? Тоді слухайте проєкт «Звідки це?» на радіо «Місто над Бугом».
1: Вітання всім в ефірі «Звідки це?» і сьогодні поговоримо про винахід, який на свій час здавався майже магією. Люди навчилися передавати інформацію на відстань без дротів, і це докорінно змінило світ. Новини, музика, голоси політиків, спортивні репортажі, театральні постановки та звичайні розмови раптом отримали можливість долати десятки, сотні, а згодом і тисячі кілометрів. Йдеться про радіо. Сьогодні радіоприймач може здаватися звичайним пристроєм. Більше того, ми можемо слухати радіо навіть без окремого приймача – через смартфон, комп'ютер або автомобільну мультимедійну систему. Але колись сама можливість почути голос людини, яка перебуває далеко, здавалася неймовірною. Історія радіо почалася не з одного конкретного винахідника. Це результат роботи багатьох учених, які протягом десятиліть поступово відкривали закони електрики, магнетизму та електромагнітних хвиль. Важливу роль у цій історії відіграв англійський фізик Майкл Фарадей. У 19 столітті він досліджував взаємозв'язок між електрикою та магнетизмом. Його експерименти стали основою для подальшого розвитку електротехніки. Наступний величезний крок зробив шотландський фізик Джеймс Клерк Максвелл. У 1860-х роках він математично передбачив існування електромагнітних хвиль. Максвелл показав, що електричні та магнітні поля можуть поширюватися у просторі у вигляді хвиль. Але одна справа – математична теорія і зовсім інша – експериментальне підтвердження. У 1880-х німецький фізик Генріх Герц провів експерименти, які довели існування електромагнітних хвиль. Саме на честь нього сьогодні названа одиниця частоти – Герц. Ці відкриття створили науковий фундамент для майбутнього радіозв'язку, а далі почалася справжня гонка винахідників. Одним із найвідоміших імен в історії радіо є Гульєльмо Марконі – італійський винахідник та підприємець. Наприкінці 19 століття він проводив експерименти з передавання сигналів без дротів. У 1890-х Марконі вдалося значно збільшити відстань передавання сигналів. Він використовував радіохвилі для передачі простих сигналів, зокрема азбуки Морзе. У 1897-му Марконі створив компанію для розвитку бездротового телеграфу, а на початку 20-го століття його експерименти вийшли далеко за межі лабораторії. Одним із найвідоміших досягнень стало трансатлантичне передавання сигналу. У 1901 році Марконі заявив про прийом сигналу через Атлантичний океан. Це стало важливою та унікальною подією в історії бездротового зв'язку. Проте історія радіо не обмежується одним Марконі. Значний внесок у розвиток технології зробили багато інших винахідників та науковців. Серед них очільне місце посідає Нікола Тесла. Він проводив експерименти з високочастотними струмами, бездротовою передачею енергії та радіосигналами. У Сполучених Штатах тривалий час точилися суперечки щодо пріоритету різних винахідників у розвитку радіотехнологій. Спочатку радіо використовували не для музики чи розваг. Його головним призначенням був зв'язок. Радіосигнали дозволяли передавати повідомлення без прокладання дротів. Це було особливо важливо для кораблів, військових, рятувальників та інших служб. Корабель у морі тепер міг зв'язатися із берегом або іншим судном. Це стало справжньою революцією для мореплавства. Однією з найвідоміших історій, пов'язаних із радіозв'язком, є катастрофа «Титаніка» у 1912 році. Радіотелеграф допоміг передати сигнал лиха, завдяки якому до місця трагедії змогли вирушити інші судна. Саме такі випадки показали, що радіо може бути не просто технологічною новинкою, а інструментом, який здатен рятувати людське життя. Але наступним великим кроком стало перетворення радіозв'язку на радіомовлення. Щоб передавати голос і музику, недостатньо просто відправити короткий сигнал азбукою Морзе. Потрібно було навчитися перетворювати звук на електричний сигнал, передавати його радіохвилями, а потім знову перетворювати на звук. На початку 20-го століття вчені та інженери поступово навчилися це робити. Одним із піонерів радіомовлення був канадський винахідник Реджинальд Фессенден. У 1906 році він провів знамениту радіопередачу, під час якої передавав голос і музику. Цю подію часто називають однією з перших радіопередач звукового мовлення. Відтоді розвиток радіо почав відбуватися надзвичайно швидко. У 20-х роках у різних країнах почали з'являтися регулярні радіостанції. Радіоприймачі поступово стали популярним домашнім пристроєм. З'явилися ранкові шоу, авторські програми, прямі ефіри, радіопостановки, музичні хіт-паради, спортивні трансляції та рекламні блоки. Радіо поступово перетворилося не просто на технічний винахід, а на цілу культуру. Долучайтесь до культури радіо «Місто над Бугом». Ви слухали проєкт «Звідки це?». Сподіваюсь, вам було цікаво. На все добре.
0: За свою історію людство вигадало чимало корисних та цікавих речей. Але чи замислювались ви, як саме це сталося? Інтернет для армії, взуття з підборами для посівних робіт або брудний посуд, який врятував мільйони життів. Цікаво? Тоді слухайте проєкт «Звідки це?» на радіо «Місто над Бугом».

0: Місто над Бугом.
1: Вся країна, як одне велике серце, за перемогу б'ється. Everybody get up.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Україна залучила 180 мільйонів євро на відновлення енергетики. 446 швидких кар'єрних зустрічей провели у Львові в межах нацпроєкту «Досвід має значення». ВПО та ветеранів запрошують на безкоштовне навчання з підприємництва. Про це слухайте далі. В липні міжнародні партнери спрямували до Фонду підтримки енергетики України ще 180 мільйонів євро. Кошти надійшли від Швеції, Норвегії, Данії та Ісландії. Про це повідомило Міністерство енергетики України. Загалом від початку повномасштабної війни фонд отримав майже 2 мільярда 120 мільйонів євро грантової допомоги. До його фінансування долучилися 39 іноземних спонсорів із 26 країн, а також 3 міжнародні організації. Міжнародна підтримка дозволяє не лише закуповувати нове обладнання, а й швидше відновлювати енергетичну інфраструктуру після пошкоджень та готувати її до подальших викликів. 447 швидких кар'єрних зустрічей провели у Львові в межах національного проєкту «Досвід має значення». Львів став другим містом після першого заходу в Києві, де пошукачі роботи віком 50+, змогли напряму поспілкуватися з роботодавцями. Загалом львівський захід відвідали 189 людей, 127 – пошукачів роботи та 62 – представники роботодавців. Серед компаній-учасників – «Укрзалізниця», «Сільпо», «Епіцентр», «ВОК», «Новус», «Львівобленерго». Кожна зустріч тривала 7 хвилин. За цей час учасники і учасниці могли представити свій професійний досвід, дізнатися про актуальні вакансії, домовитися з роботодавцями про подальше спілкування. Проєкт «Досвід має значення» допомагає усувати бар'єри для працевлаштування людей 50+ через навчання, кар'єрний супровід, стажування та прямий контакт із роботодавцями. Ініціатива реалізується за фінансової підтримки Європейського Союзу, Німеччини, Польщі, Естонії та Данії. Відкрито набір до школи інноваційного менеджменту та підприємництва. Учасники зможуть навчитися запускати і розвивати власний бізнес, працювати над стартапами та покращити управлінські навички. Навчання триватиме з 5 жовтня до 15 листопада у змішаному форматі з менторською підтримкою. Практичне навчання у школі допоможе започаткувати власну справу з нуля, розширити існуючий бізнес чи стартап або прокачати управлінські навички у цивільному житті. Програма навчання – основи інноваційного підприємництва та пошук бізнес-ідей, управління проєктами і командами, бізнес-моделювання та залучення фінансування для стартапу, комерціалізація інновацій та соціальне підприємництво, а також цифрові інструменти для управління інноваційними проєктами. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
0: Місто над Бугом. Переможна хвиля вільної країни.

вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бугом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини шоу-бізнесу.
1: У студії Крістен Култ у випуску про таке. Нетти звинуватили в крадіжці фільму з Ніколасом Кейджем. Жарт над Райаном Гослінгом допоміг Еммі Стоун отримати роль у «Це безглузде кохання». Клінт Іствуд пояснив, чому продовжує працювати у поважному віці. Далі про це і не тільки детальніше. Емма Стоун могла не отримати роль у романтичній комедії «Це безглузде кохання», якби не її реакція на курйоз під час кастингу. 21-річна акторка не розгубилася, коли Райан Гослінг забув свою репліку, а навпаки пожартувала з нього, чим одразу підкорили режисерів. Творці стрічки зрозуміли, що саме така впевненість і почуття гумору потрібні для ролі Ганни Вівер. Під час зйомок хімія між Еммою та Райаном лише посилилася, частину сцен вони навіть імпровізували. Особливо багато імпровізацій було в епізоді, де їхні герої проводять ніч разом. Актори жартували, дивилися YouTube та пародіювали інших людей, а камери просто продовжували працювати. 96-річний Клінт Іствуд не планує залишати кіноіндустрію та зізнається, що його досі мотивує бажання щодня дізнаватися щось нове. Актор наголошує, що сам постійний розвиток допомагає йому залишатися активним і не втрачати інтерес до роботи. За свою кар'єру Клінт пройшов шлях від культових ролей мовчазного ковбоя до режисера, який створив понад 40 повнометражних фільмів. Серед його найвідоміших режисерських робіт – «Непрощений», «Таємна річка», «Крихітка на мільйон доларів» та «Гран Торіно». Він 4 рази отримував «Оскар» і навіть допоміг здобути престижні нагороди таким акторам, як Шон Пен, Тім Робінс та Морган Фрімен. Попри поважний вік, легенда Голлівуду продовжує експериментувати і доводить власним прикладом, що професійний розвиток не має вікової межі. Netflix опинився в центрі гучного скандалу через зникнення копії ще не випущеного фільму з Ніколасом Кейджем. Йдеться про шпигунський трилер «Fortitude», виробництво якого коштувало близько 45 мільйонів доларів. За даними позову з офісу Netflix у Лос-Анджелесі, викрали кілька жорстких дисків, і на одному з них була цифрова копія стрічки. Творці фільму стверджують, що інцидент поставив під загрозу майбутній прокат, міжнародні угоди та рекламну кампанію, тому вимагають від Netflix 105 мільйонів доларів компенсації. У Netflix звинувачення відкидають і заявляють, що компанія не володіє правами на фільм, але після крадіжки провела розслідування та посилила моніторинг піратських ресурсів. Телеведучий Григорій Решетнік нарешті приєднався до дружини Христини та трьох синів, які зараз відпочивають в Іспанії. Христина показала сімейну прогулянку місту, під час якої вони позували разом і насолоджувалися часом удвох із дітьми. Вона зізналася, що після приїзду тата очі хлопців одразу засяяли. Раніше Христина розповідала, як незнайомець на пляжі намагався з нею познайомитися, попри те, що вона має трьох дітей. Григорій з гумором відреагував на цю історію та записав командне відео, в якому вдав, що розшукує настирливого залицяльника. Ви слухали новини шоу-бізнесу на радіо «Місто над Богом». Випуск підготувала Крістен Голд. Почуємось.
0: Ваша улюблена хвиля Вінниччини. «Місто над Богом». Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6 FM.

я тішуся з тебе, веселого і світлого, як домовина, ти набувало сенсу лише тоді.

не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Світять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: A lot of you, you're not where you want to be. You're thinking of negative stuff. You talking negativity. You in that negative zone. I need you to do me a favor. I need you to know that in order for you to get to that next level, the one thing you need to do.
1: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
2: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
1: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
2: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
1: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
2: Attention!

0: хто над Бугом.
1: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити. Новини. Радіо «Місто над Бугом».
0: Культура.
2: У студії Людмила Балинська у випуску «Про таке». Фільм «Демони» режисерки Наталки Ворожбит покажуть на фестивалі у Локарно. У Києві відбудеться міжнародний фестиваль сучасного мистецтва «Гоголь-фест». У Львові відкрили виставку скульптур з уламків бойової техніки. А зараз про це та інше докладніше. В Україні презентували трейлер фільму «Демони» режисерки Наталки Ворожбит. Світова прем'єра відбудеться на міжнародному кінофестивалі в Локарно, який триває у Швейцарії. Головну роль в екранізації одноіменної п'єси Наталки Ворожбит зіграла відома телеведуча Руслана Писанка. Це були її останні зйомки у кіно. Акторка померла влітку 2022 року, коли робота над фільмом ще тривала. На той момент команда встигла відзняти близько 90% сцен за її участю. Події «Демонів» відбуваються на Полтавщині у 90-х роках. Головна героїня фільму Ніна – сильна та незалежна жінка, яка прихистила у своєму будинку росіянина. Фільм створено у копродукції України та Польщі. «Демони» стали другою повнометражною режисерською роботою режисерки Наталки Ворожбит. У Києві відбудеться міжнародний фестиваль сучасного мистецтва «Гоголь-фест». Він проходитиме у столиці вперше за останні 9 років. Відомі дати проведення «Гоголь-фесту» – 16-20 вересня, а також локація. Це міжнародний центр культури і мистецтв, колишній Жовтневий палац. Як розповів засновник фестивалю Влад Троїцький, події ювілейного 20-го «Гоголь-фесту», крім головної зали центру, відбуватимуться також в саду та внутрішньому дворі. Міжнародний фестиваль сучасного мистецтва «Гоголь-фест», який поєднує театр, музику, візуальне мистецтво та кіно в одному просторі, триватиме 5 днів. Організатори анонсували 3 музичні сцени, а в закритому кінопалаці можна буде познайомитися з творчістю 50 художників з України та Європи. Також заплановані академічна і літературна програми. А спеціальною подією цьогорічного «Гоголь-фесту» у Києві стане спільний виступ гурту «Даха Браха» і «Люблінського цирку». У Львові в будинку офіцерів відкрили виставку скульптур «Трансформація життя». Автор скульптур з уламків бойової техніки – військовослужбовець 158-ї окремої механізованої бригади Сергій Власенко. У своїх роботах він використовує метал, який залишила по собі війна, гільзи, уламки, деталі військової техніки та інші фрагменти, які автору привозять з різних куточків бойових дій – із Запоріжжя, Покровська та інших містечок Донецького напрямку. Виставка триватиме до 24 серпня. У мене ж все. Почуємось.
0: Місто над Бугом.
1: Непереможний дух всередині кожного з нас.

Осли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.
0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.
0: Увага! Відбій повітряної тривоги.

0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.

Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бугом. Вінниця 101 і 8 FM. Козятин 92 і 7 FM. Могилів-Подільський 94 і 6.

0: ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська у випуску «Протаки». Україна і Молдова домовились про знижку на транзитні залізничні перевезення українських вантажів. У Києві складають списки людей для тимчасового розміщення на випадок тривалої відсутності опалення. У Вінниці вшанували пам'ять полеглого військовослужбовця Миколи Кузикова. А зараз про це та інше докладніше. Світ. Україна і Молдова домовились про 50% знижки на транзитні залізничні перевезення українських вантажів. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Рішення є важливим для українського бізнесу, особливо в умовах, коли Росія продовжує фактично блокувати роботу портів Одещини, адже допоможе експортерам зменшити логістичні витрати і використовувати додаткові маршрути для доставки вантажів. Через територію Молдови українські вантажі можуть прямувати до порту Рені, молдовських портів на Дунаї, а також до румунських портів. Знижки діятимуть до кінця року.
2: Україна.
1: У Києві складають списки маломобільних мешканців, які можуть потребувати тимчасового розміщення у випадку тривалої відсутності теплопостачання. Йдеться насамперед про одиноких людей похилого віку, непрацездатних та родини, в яких виховують дітей з інвалідністю. Як повідомила Київська міська адміністрація, враховано досвід минулої зими. Тоді міські служби виявили, що значна частина маломобільних людей фактично проживає не за місцем реєстрації. Тож цьогоріч у будинках в різних районах столиці розклеїли оголошення, щоб з'ясувати, чи мають такі громадяни альтернативне житло, куди можуть переїхати в разі можливої надзвичайної ситуації, та розуміти потенційну кількість людей, яка може потребувати допомоги взимку. Також столична влада визначається з місцями тимчасового проживання людей в разі тривалої відсутності тепла.
2: Вінниця.
1: У Вінниці вшанували пам'ять полеглого військовослужбовця Миколи Кузикова. 3 роки тому вінничанин добровільно долучився до лав ЗСУ. Служив у 118-й окремій механізованій бригаді на посаді командира взводу. За сумлінну службу отримав підвищення до звання старшого лейтенанта, а згодом до капітана і заступника командира механізованого батальйону. У свої 26 років прийняв